0: večjo preglednost pri cenah vozovnic in prepoveduje doplačila za izbiro sedeža v primeru potovanj z otroki, obenem pa ohranja večino dosedanjih povračil stroškov v primeru odpovedi ali zamude leta. Za vložitev odškodninskega zahtevka bodo imeli potniki na voljo 9 mesecev časa. Na vstopu polfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi računajo še 4 reprezentance. Danes bo ob 23. v Miamiju na sporedu tretji četrtfinale, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3 zjutraj v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
1: Sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
2: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: preko mora, komad, ki ne sme manjkati na nobeni žurki, pa tudi mislim, da nobenega poletja ni brez Dražena Zečiča. In ko smo ravno pri poletju in morju, Darus Despot opeva Dalmatiko.
1: Muziku pojačaj, noča spravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna kolanterna, noć je ko stvorena.

0: Ne more mi biti Klapa Kambi na aktualu, nekaj minut do tretje manjka. Tisti, ki se odpravljate spat, želim vam lahko noč in spuščam Danijelin Komad.
1: Pa da mi pozvoniš u ranim satima, e da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala. V objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance. Zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher v vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot dveh mesecih od začetka izvajanja tega projekta uporabilo več kot 3818 letnikov. Za različne kulturne vsebine so doslej po navedbah Hrvaškega kulturnega ministrstva porabili 58 tisoč evrov. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. Mednarodno letališče v Palm Beachu na jugu zvezne države Florida so uradno preimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Prvo letalo, ki je na letališču pristalo po zamenjavi imena, je bilo zasebno letalo Trump Force One. Oznaka letališča se bo 18. avgusta spremenila iz PBI v DJT. Po ocenah oblasti bo preimenovanje skupaj z novo grafično podobo, označbami in drugimi spremembami stalo do 5,5 milijona dolarjev oziroma okoli 4,8 milijona evrov. Na vstopu polfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi računajo še štiri reprezentance. Danes bo ob 23. v Miamiju na sporedu tretji četrtfinale, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3 zjutraj v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
2: Sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Preživeli skupaj, dobro jutro, družba, tri odbila ura, ta je Arlica, družim skupaj z vami in če ste še budni, naj vam povem, da definitivno niste edini. Marsikdo v tem trenutku dela, potuje ali pa preprosto uživa v miru, ki ga prinese sobotna noč.

0: Bizar bazar.
1: Alo, le cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter danes v iskanju bizarnosti, pa se jih ni težko najti, ker kot so že nekoč rekli, svet ni poln idiotov, ni. Ampak so tako dobro strateško razporejeni, da vsak dan srečaš jih vsaj enih par. In potem pač zapišejo ali pa sporočijo to, kar počnejo ti mojstri svoje bizarne umetnosti. Šla bova najprej v Veliko Britanijo, kjer so enega srotaka gluhonemega aretirali policisti, ker jim je kazal obscene znake. En kaj je bolj zdaj obscenega, ali beseda obsceno, ali to, da policisti niso imeli ZKP. Kaj je ZKP, boste slišali malo kasneje. Potem ostala bo vam v Veliki Britaniji Portsmouth. Tam prihaja živ dokaz, da če kupuješ tekstil, obleke, kupi nekaj kvalitetnega in govorila bo v eni zelo kvalitetni opici in o pitonu. Kako se da to skup združiti? Se da. Na bizar način, ampak se da. Pol bova šla v Nemčijo, v Erfurt, kjer so obsodili oziroma dobila je globo. 52-letna nemška frizerka Ilke, ker je strigla v času polne lune, kar pa po zakonodaji ni dovoljeno. In šla bova potem še v Združene države Amerike, ja, seveda, kjer je 76-letnik oropal banko, zakaj? Samo zato, da bi šel nazaj v zapor. Zgodba me spominja na zgodbo iz Slovenije, ja, pa bomo šli v Slovenijo celo, ne moreš verjeti, ampak malo kasneje. Slišali boste, če ostanete točno tukaj, prvič, A, z Ervinom smo najboljša, in B, največ škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Pomanjkana je ZKP.
2: ZKP.
1: Britanski policisti pred dnevi so namreč v kraju Sunderland prijeli nekega gluhonemega mladeniča in potem ga vlekli na policijsko postajo in zapisali, da jih je užalil z obsceno gesto in da zdaj mora plačati globo in tako naprej. Sodišče je kasneje ugotovilo, da je prišlo do nesporazuma, kajti gluhonemi mladenič je policistom skušal z govorico rok povedati, da je gluh in da tudi govoriti ne more, policisti pa so menili, da se jim z dvema sklenjenima prstoma, prislonjenima k ušesu in vrtil je, da se norčuje. Ne? In potem, ko je brat nesrečnega mladeniča skušal razložiti nesporazum, je policija iz Sunderlanda ta zaplet rešila sila elegantno, namreč prijeli in na policijsko postajo so peljali še njega. Dokler ni potem dežurni sodnik odločil, da je res manjkala ZKP. Ne? Kaj je ZKP? To ni založba kaset in plošč, ampak je zdrava kmečka pamet. Te policisti Sunderlanda, kot kaže, nimajo. Je pa mora biti ideja, kako bi jim pokazal, da še morajo malo narediti na pridobivanju ZKP-ja. Pokazati bi jim moral neverbalno. Pokažeš jim recimo dlan, ki ima vseh pet prstov, potem pa počasi zapiraš. Palec, pa kazalec, pa prstanec, pa mezinec, dokler ne ostane še samo en prst, ki jim kaže, kam lahko gredo.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj, cote, eni smo ekstremi, ki recimo, da kakšno reklamno majčko že toliko časa nosimo, da se še sploh ne ve, kira firma ti jo je dala, ampak škoda je stran metat. Eni pa recimo, da enkrat nosijo, pa potem že kar, joj, to je pa za stran in tako naprej in ne samo, da ustvarja ogromne količine odpadkov, to, da se toliko denarja zmeča za neke obleke, še po možnosti nekih kvazi znanih blagovnih znamk, no, odvisno spet, koga vprašaš, ampak se pa strinjamo, če kupiš, kupi kvalitetno, ker bo dolg časa zdržalo, da ne bo treba tistih majček menjevati vsakih 14 dni. In očitno je šlo tu za zelo dobro kvaliteto. Neka otroška jopica iz džinca, nobene znane blagovne znamke, ampak kvalitetna pa je, je kar dva tedna obležala v želodcu nekega pitona. In to nenavadno pot prestala brez madežev in brez luken. 3 metre dolgega pitona, a tudi ime ima, ime mu je Boris, piton po imenu Boris, so morali namreč operirati, potem ko se nekaj ni dobro počutil in so na rentgenskem posnetku odkrili, da se v njegovem želodcu skriva fršljus. Zadrga. 33-letni lastnik tega Borisa, John Bradford iz Portmoutha, je dejal, da je Boris piton jopico očitno zamenjal za slasten grižljaj in da je tisto jopico lepo veselo popapal. Jopica s kapuco je sicer v lasti Johnovega 4-letnega sina Jonathana. No, še dobro, da malega v tem času, ko je Boris se sladkal z jopico, ni bilo v jopici, ker je verjetno to mali Jonathan slabše izdelave kot tekstil in poti v Borisa ne bi tako dobro prenesel.

0: Bizar bazar.
1: Te nove poslovne poteze, nove možnosti, nova ponudba, to je vse lepo, ker moraš malo štrleti ven z poprečja, da te kdo sploh povoha. Ampak tale ni najboljš premislila oziroma predvsem ni preučila zakonodaje in ima zdaj probleme. 52-letna nemška frizerka Ilke Brückner iz Erfurta se je spomnila, da bi lahko ponujala striženje v času polne lune. Ampak je pristala zaradi tega na sodišču in za neki časa so jo tudi malo zaprli. Zaprli so jo pa zato, ker ni hotela plačati kazni zaradi kršitve strogih nemških obrtnih zakonov. In ti pravijo, da je obratovanje frizerskih salonov po 21. uri kaznivo dejanje. To je povedal njen sin Kay. Striženje v soju mesečine ima, tako pravi Ilka, očiščevalni učinek, ker takrat luna potegne bacile na konice las, pa se jih pa odstriže.
2: Aha.
1: No, stranke so se s tem strinjale, ja, Ilke pol pa ti kar pošišaj, dok luna sveti, lokalne oblasti pa ne, zato so Brücknerjevi zaradi kršitve zveznih zakonov o delovnem času, ki velja že od leta 1988, naložile plačilo kazni v višini 6000 evrov. No, Ilke je rekla, ne bom plačala, nein! Oblastem pa je zatrdila, da je ves izkupiček od striženja v mesečini nakazala neki onkološki kliniki za otroke.
3: Ja.
1: Ko so zaradi neplačila kazni po njo prišli policisti, je rekel sin, da so z Ilko ravnani kot s kriminalcem. Ja. Tiskovna predstavnica lokalnega tožilstva pa je dejala, da obstaja možnost, da bo Brücknerjeva Ilke v zaporu ostala 6 mesecev, razen, če bo podpisala izjavo, da nima denarja za plačilo kazni. Pa tudi tisto, da je dinarčke nakazala onkologiji, bodo preverili, ker, če se je zlagala, bo strošek za 13 tisoč evrov višji, ker se sodišče ne smeš lagati. Tako da, 19 jurjev zaradi striženja v mesečini, mene samo skrbi, kam so šli vsi tisti bacili, ki jih bajel v naven potegne.

0: Bizar bazar.
1: Ja, se če na koncu gledaš, ko smo že pregovorili o ZKP, zdravi kmečki pameti, ta je kar nekako ma po moje, ne? 76-letni nekdani zapornik Martin Stewart, osamljen, je prišel na banko in tam nekaj ropotal na okoli, pa od bančnega uslužbenca zahteval, daj mi dva bankovca po $50. Ja, zakaj boš? Ja, ukradil jih bom. In je rekel, da bo potem šel v avto in tam pokadil cigareto in počakal na policijo, da ga odpeljal v zapor. Bančni uslužbenec sicer ni bil prepričan, če Martin Stewart misli resno, ampak ljud temu mu je dal tistih $100. In ropar je policijo, tako kot je rekel, kadeč cigareto, počakal v avtomobilu, pa so rekli, ja, kaj se pa greš, ja, gremo, ne? Razlog za svoje dejanje je navedel, da se želi vrniti v zapor, ker nima družine, nima nikogar, kamor bi se lahko vrnil v zapor, pa ni tako zelo slabo. Tako da Stewartu se bo ta želja verjetno uresničila, kajti v Iowi, v mesto Council Bluffs, če kdo že tam bil, bančne roparje kaznuje z zapornimi kaznimi. Tako da, ja, se je znašel. No, to me spominja na zgodbo, sem tega bo že kar enih 30 let plus, da je v enem izmed večjih slovenskih mest, ne bom glih celje rekel, bila tam neka zlatarna in bil pa je tudi en, jaz osebno ga nisem poznal, ampak povedali so mi, zelo prijazen gospod, sicer že v letih, bil pa je najbrž brezdomec. Noben mu ni hotel nič žalega, pač tam se je malo pogovarjal, tu pa tam je za kakšen dinarček prosil, da je lahko mogoče malo degustiral kapljico in tako dalje, ampak žleht pa ni bil, ne. Se pa je spet po pripovedkah, se bo šlo, dogajalo, da ko je pa stisnil mraz, se je pa ta gospod znašel, pa je tam celje včasih imelo v mestnem središču kocke, skopal kakšno kocko, ven, tisto granitno kocko, pa šel do zlatarne oziroma do izložbe in seveda je tisto kocko zagnal skozi šipo, potem pa si je natlačil že zato, da pač so imeli neko osnovo, tu pa tam kakšen prstanček pa mal verižic, ko so bile v izložbi razstavljene in mirno počakal, da je prišla policija, takrat še milica in so ga, spet jaz, ne, in so ga vzeli sabo. In potem je sodnik zaradi utemeljenega ropa zlatarne, čeprav nikoli več ne vzel, samo malo se je natlačil, zato da niso samo rekli, si probal, ampak da je dejansko naredil, je ga potem obsodil na kakšnih par mesecev zapora, kjer so ne poravnali z njim, kjer je počakal, da je prišla pomlad in tako naprej. No. In baje, tako spet so mi povedali, tisti, ki so mi to zgodbo zaupali, da je po enih dveh, treh zimah, ko se je vedno znašel, že lastnik te zlatarne prosil, jaz se zastopimo, kaj delaš, ampak daj tu pa dam še kakšno drugo zlatarno malo razbi, ne samo moje, ne, zato da si malo stroške delimo. Ne. Mislim, da gospoda že kar nekaj časa ni z nami, ampak legenda in anekdota pa obstaja. In ostaja. Tudi mi dva bova še obstala in ostala, škoda na jo stran metat, zato do naslednjič, ko se spet slišimo v bizarnih zapiskih, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Goran Karani in Tomislav Bralič na aktualu, dobro jutro. Ja, najlepši vikendi niso nujno tisti z največ načrti, ampak tisti, po katerih rečemo, kako fajn je bilo.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
3: Pridruži se nam na Facebooku.
0: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

Ljubi, ljubi, Nastja Gabor sta frešnim skupaj s kvartetom Duh na aktualu in ko so nas ravno takole lepo pobožali s svojimi angelskimi glasovi, še nekdo nas bo zdaj pobožal in to je Petar Graša.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala. V objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance. Zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. V Zvezi potrošnikov Slovenije v času poletnih počitnic tudi v tujini opozarjajo na previdnost pri dvigu gotovine na bankomatih. Kot izpostavljajo, lahko izbira prave kartice pomeni nižje stroške, vsi bankomati niso ugodni. Potrošniki morajo biti pozorni tudi na pretvorbo valut. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot dveh mesecih od začetka izvajanja tega projekta uporabilo več kot 3818 letnikov. Za različne kulturne vsebine so doslej po navedbah Hrvaškega kulturnega ministrstva porabili 58 tisoč evrov. Na vstopu polfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi računajo še štiri reprezentance. Danes bo ob 23. v Miamiju na sporedu tretji četrtfinale, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3. zjutraj v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
2: Sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v šesti etapi dirke po Franciji odčital novo lekcijo svojim tekmecem. Na cilju v Javani-Žedru je imel 2,38 minute naskoka pred drugovrščenim Jonasom Vingegaardom. Slovenec je dejal, da je bil izkupiček boljši od pričakovanega, medtem ko se danes še ne predaja in upa na boljše noge v nadaljevanju.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Čehinja Karolina Muchova je prva finalistka teniškega Grand Slama v Wimbledonu. V polfinalu je premagala Američanko Coco Gauff 6-2, 1-6 in 7-6. V finalu pa se bo pomerila z rojakinjo Lindo Noskovo ali Ukrajinko Marto Kostjuk.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je okrepil obrambne vrste. Kot so sporočili iz kluba, bo zanje po novem igral Ibrahim Halilu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Litovski bočni branilec Pius Širvis se iz nogometnega kluba Maribor seli v Celje. Kot so v četrtek sporočili iz celjskega kluba, je 28-letnik slovenskim prvakom sklenil pogodbo do 30. junija 2028.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala. V objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance. Zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. Evropski poslanci so potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU. Ta uvaja večjo preglednost pri cenah vozovnic in prepoveduje doplačila za izbiro sedeža v primeru potovanj z otroki, obenem pa ohranja večino dosedanjih povračil stroškov v primeru odpovedi ali zamude leta. Za vložitev odškodninskega zahtevka bodo imeli potniki na voljo 9 mesecev časa. Mednarodno letališče v Palm Beachu na jugu zvezne države Florida so uradno preimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Prvo letalo, ki je na letališču pristalo po zamenjavi imena, je bilo zasebno letalo Trump Force One. Oznaka letališča se bo 18. avgusta spremenila iz PBI v DJT. Po ocenah oblasti bo preimenovanje skupaj z novo grafično podobo, označbami in drugimi spremembami stalo do 5,5 milijona dolarjev oziroma okoli 4,8 milijona evrov. V Zvezi potrošnikov Slovenije v času poletnih počitnic tudi v tujini opozarjajo na previdnost pri dvigu gotovine na bankomatih. Kot izpostavljajo, lahko izbira prave kartice pomeni nižje stroške, vsi bankomati niso ugodni. Potrošniki morajo biti pozorni tudi na pretvorbo valut. Na vstopu polfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi računajo še 4 reprezentance. Danes bo ob 23. v Miamiju na sporedu tretji četrtfinale, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3 zjutraj v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
2: Sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Leto je steglo, pa smo res skoraj da že na sredini. Dobro jutro, družba, danes je 11. julij. Teja Arleč, pa se od vas počasi poslavljam. Pripeljala sem vas do jutra, ura je odbila 5 in vas prepuščam v roke. Dobre glasbe še naprej, obenem pa vam želim odličen in produktiven dan.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli v časovnem popotovanju. Ajde, gremo v tole našo čarobno časovno kapsulo in odletimo v preteklost, v zgodovino, pa preverimo, kateri pomembnejši dogodki so zaznamovali 11. juli, Mojca Mladenovič. Že smo v letu 1302. Flamci premagajo Francoze. Karel IV. Luksemburški pa leta 1346 postane svetorimski cesar. Henrik VIII. Angleški je iz občen leta 1533, Martin Fobišar pa 1576 pripluje do Grenlandije. 1656 prvi kvekarji prispejo v Severno Ameriko. 1750 požar uniči kanadsko mesto Halifax, James Cook pa 1776 odrine na tretjo pot. Ustanovljena mornarica Združenih držav Amerike 1798. 1810 ustanovljen bo Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Salomon André leta 1897 se odpravi na neuspešen poskus poleta z balonom na severni tečaj. 11. julija 1919 je na Nizozemskem izglasovan 8-urni delovnik in proste nedelje. 1921 Mongolija postane neodvisna država in pa premirje v irski vojni za neodvisnost. 11. julija 1940 je formalno ustanovljen višijski režim v Franciji. 1943 se zgodi nemški protinapad na Siciliji. V poletovih podobah pa leta 1952 v poletovih podobah in povestih začnu izhajati Mustrove Zvitorepčeve prigode. 11. julija 1955 se na ameriških dolarjih pojavi napis In God We Trust. 1962 prvi televizijski prenos čez Atlantik. Čile nacionalizira rudnike bakra 1971. Dve leti kasneje pa 122 ljudi izgubi življenje ob strmoglavljenju brazilskega Boeinga 707 pri pristajanju na pariškem letališču. Gremo naprej, 1975. Kitajski arheologi odkrijejo grobnico 6000 glinenimi kipi bojevnikov iz leta 221 pred našim štetjem. 11. julija 1977 Martin Luther King mlajši posmrtno prejme medaljo svobode. Skylab se vrne na zemljo 1979, 1987 pa po ocenah OZN število prebivalcev zemlje preseže 5 milijard. Leto 1991 na Havajih opazujejo popolni sončev mrk. 1995 pa Združene države in Vietnam vzpostavita polne diplomatske odnose, srbske enote pa, žalosten dan, zasedajo Srebrenico in pobijajo večino prebivalcev. Oh, kaj praznujemo 11. julija? Poglejmo v Belgijo, tam je flamski dan. Benin, dan neodvisnosti, prav tako dan neodvisnosti v Burkini Faso pa v Nigeru. Na Irskem spominski dan, no praznuje se najbližjo nedeljo temu datumu, v Mongoliji na tam, drugače pa je danes svetovni dan prebivalstva. Uhu! Sliši se fajn, fajn je, da praznujemo in prav je, da 11. juli zapišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala. V objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance. Zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher v vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot dveh mesecih od začetka izvajanja tega projekta uporabilo več kot 3818 letnikov. Za različne kulturne vsebine so doslej po navedbah Hrvaškega kulturnega ministrstva porabili 58 tisoč evrov. V Zvezi potrošnikov Slovenije v času poletnih počitnic tudi v tujini opozarjajo na previdnost pri dvigu gotovine na bankomatih. Kot izpostavljajo, lahko izbira prave kartice pomeni nižje stroške, vsi bankomati niso ugodni. Potrošniki morajo biti pozorni tudi na pretvorbo valut. Na vstopu polfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi računajo še štiri reprezentance. Danes bo ob 23. v Miamiju na sporedu tretji četrtfinale, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3 zjutraj v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica.
2: Ja, prebujamo se v dokaj jasno jutro, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. Popoldne pričakujemo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi po noči. No, jutri in v ponedeljek pa bo večinoma sončno. Dobro jutro tudi na slovenske ceste in previdno. Prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti, promet je oviran pred razcepom Draženci proti Mariboru. Imamo tudi zastoj na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Srečno na vaši jutranji poti!

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: Dobro jutro. Dobre 4 minute so čez 6. 11. julija je danes pred nami vroč poleten dan. Ja, spet bomo iskali priložnosti za osvežitev, no če nam pa slučajno ne uspe, bo pa vreme poskrbelo, da bomo lažje zadihali, saj se nam danes obeta nekaj ploh. No, na Aktualu pa za vzdušje, lepo prebujanje in dopustniški občutek skrbimo z glasbo. Jole prihaja svojo legendarno.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Ej, kako prideš na Brač?
3: S trajektom.
2: Kako pa do trajektne karte?
3: Z Aircashom.
2: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
3: Z Aircashom.
2: In napolniš ENC?
3: Z Aircashom.
2: Kako pa je tepi me, ko si tako cool?
3: Kar Aircash mi reci.
4: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Samski.
4: Samska.
5: Onaon.com.
6: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: Svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Ja, dobro jutro, ta vikend imamo v glasbenem dvoboju dve pesmi, ki bi jih bilo treba včasih tudi konkretno upoštevati. Še posebno na dopustu, recimo, ko imamo proste dneve, ko gremo na lepše, bi morala biti naša mantra.

Ja, počasi, mirno, brez hitenja. Če se pojavi kakšna prepreka, dajmo najprej zadihati, ker se bo hitro izkazalo, da ni nič hudega in da je še najboljš, če se nam fučka za vse. Tudi, če je na bančnem računu suša.

0: na eni strani Jasmin Stavros, na drugi pa Ivana Kovač. Glasujte za svojega favorita čim prej.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Dobro jutro, preverjamo trenutne temperature. V Mariboru in na Ptuju 16 stopinj, prav tako v Črnomlju. V Slovenj Gradcu jih imamo 17, na Bledu 18, v Kopru pa 23 stopinj. Ja, prebujamo se v dokaj jasno jutro, na nebu je tudi že nekaj oblakov, no čez dan pa se jih bo nabralo še več. Dobro jutro, preverjamo trenutne temperature. V Mariboru in na Ptuju 16 stopinj, prav tako v Črnomlju. V Slovenj Gradcu jih imamo 17, na Bledu 18, v Kopru pa 23 stopinj.

0: Stanovanje za tujino od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Dobro jutro, na ceste gremo na Podravsko avtocesto, tam se je zgodila prometna nesreča pred razcepom Draženci proti Mariboru. Na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški pa imamo tudi zastoj. Srečno na vaši jutranji poti!

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. avtohisamalgaj.si.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Nekaj lepega za vedno.
7: Aktual.

Mineja je bila tole na aktualu. Dobro jutro, še 11 minut in ura bo 7, dobro jutro. In če še ne veste, vam jaz povem zdaj, ta vikend vse poti vodijo v Laško. Tam se odvija festival Pivo in cvetje Laško, no poleg tega pa nas danes na Šmohorju nad Laškim čaka že četrta hribovska zabava Laško, gremo v hribe. Ja, ideja, kako preživeti dan, se torej ponuja na dlani, najprej v Gojzarje in na hrib, nato pa na festival Pet in plesat. Glede na to, da torej približno 10 minut manjka do 7, lahko rečemo, da smo plan dneva dovolj hitro naredili in da ne bomo čisto nič zamudili. No, za vzpodbudo pa sedaj na aktualu nazaj glasbi. Bošutski bečari.

0: Nemčije. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala. V objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance. Zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. Evropski poslanci so potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU. Ta uvaja večjo preglednost pri cenah vozovnic in prepoveduje doplačila za izbiro sedeža v primeru potovanj z otroki, obenem pa ohranja večino dosedanjih povračil stroškov v primeru odpovedi ali zamude leta. Za vložitev odškodninskega zahtevka bodo imeli potniki na voljo 9 mesecev časa. Mednarodno letališče v Palm Beachu na jugu zvezne države Florida so uradno preimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Prvo letalo, ki je na letališču pristalo po zamenjavi imena, je bilo zasebno letalo Trump Force One. Oznaka letališča se bo 18. avgusta spremenila iz PBI v DJT. Po ocenah oblasti bo preimenovanje skupaj z novo grafično podobo, označbami in drugimi spremembami stalo do $5.5 milijona oziroma okoli 4,8 milijona evrov. Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher v vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot 2 mesecih od začetka izvajanja tega projekta uporabilo več kot 3818 letnikov. Za različne kulturne vsebine so doslej po navedbah Hrvaškega kulturnega ministrstva porabili 58 tisoč evrov. Na vstopu polfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi računajo še 4 reprezentance. Danes bo ob 23. v Miamiju na sporedu tretji četrtfinale, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3 zjutraj v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica.
2: Prebujamo se v dokaj jasno jutro, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. Popoldne pričakujemo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi po noči. No, jutri in v ponedeljek pa kaže na sončno vreme. Dobro jutro na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti. Promet je oviran pred razcepom Draženci proti Mariboru. Na Podravski avtocesti imamo tudi zastoj, pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, počasi pa gre tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Pa še nekaj ovir. Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru, tam je okvarjeno vozilo, še eno pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprt je počasni pas pred predorom Golovec proti Malencem. Srečno na vaši jutranji poti!

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
2: Dobro jutro, 4 minute so čez 7, sonce je že visoko in čas je za zajtrk. Ne vem sicer, če vam bo jutranji meni, ki nam ga ponuja Luke Nižetič, všeč na krožniku, no v pesmi pa zagotovo. Kalamari, čevapi, kajmak, suši. Dobro jutro in uživajte, naj bo super sobota.

0: Aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
5: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
5: Wow poletje. Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow. Big Bang.
8: Aktual.

Dobro jutro. Je vsak dan je razlog za praznovanje, še posebno, če se zbudiš, je govorila moja babi. No in če ste danes že razmišljali, kaj bi praznovali, imam odgovor. 11. julij je namreč mednarodni dan mohita, osvežilnega koktejla, ki nas vedno znova prepriča, da je poletje še malenkost lepše. Ja, mohito prihaja sončne Kube in dokazuje, da včasih za dobro stvar res ne potrebuješ veliko, malo mete, limete, sladkorja, belega ruma in mehurčkov. No, pa še kakšno senco in prijetno družbo, pa je perfektno. No, če ga boste danes pripravili, ne pozabite, meta naj bo sveža, led naj bo mrzu, glava pa trezna. Naj bo to dan za osvežitev, smeh in poletno razpoloženje, tudi če bo v vašem kozarcu samo limonada z meto. To je vse, kar človek potrebuje, bi rekel Marko Škugor. Dobro jutro in dobrodošli na Aktualu.

Pol osmih je dobro jutro, mi pa preverjamo trenutne temperature. V Mariboru in Črnomlju 18 stopinj, v Kranju in Slovenjgradcu 19, v Kopru pa 24. Ja, prebujamo se v dokaj jasno jutro, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo, popoldne pričakujemo tudi plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi po noči. No, jutri in v ponedeljek pa nas čaka sončno vreme.

0: super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Dobro jutro tudi na ceste in previdno. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, zaprtje vozni pas pred Postojno proti Kopru. Okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti ovira promet, zaprtje počasni pas pred predorom Podmil proti Mariboru. Imamo pa tudi dva zastoja na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Srečno na vaši jutranji poti. Če boste še kje opazili kakšno oviro, zastoj ali jutranji radar, pa nam to povejte. Varno seveda s klicem na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Petar Grašo na aktualu. Dobro jutro. Danes vse poti vodijo v Laško oziroma še nekoliko višje, na Šmohor.
1: Gremo v hribe, en, dva, tri.
0: Na Šmohorju bo danes super, super hribovska zabava. Tam bosta tudi naša Žana Vidmar in Matija Stojanovič. In zdaj želim dobro jutro obema. A sta vidva pripravljena?
2: Dobro jutro, aktualovci, aktualovke. In eno čudovito soboto želim čisto sem. Jaz vem, da že vnaprej lahko pogledamo prihodnost. Moja bo definitivno odlična in vsaj še 1000 ljudi bo delil mojo usodo. Ker, če sem čisto iskrena, en dan prej sem prekinila svoj dopust, zato da se lahko udeležim današnjega dogodka Gremo v hribe, ker gremo danes na meni najljubši Šmohor nad Laškim in se bomo imeli zelo fajn. Zdaj z Matija sem štartava iz Ljubljane, gor bomo šli peš, kakšne dve urci nas čaka Luška, ne hoje, priznam, da se veselim, ker je lepa peš pot. Tako da gor pa

0: danes bo res super. Tako da, krasna sobota, vem že vnaprej in upam, da se srečamo in se imamo skupaj najlepš, kar se imamo lahko in si to vtisnemo v spomin.
1: Hvala lepa, Žana, hvala lepa, Matijas, čuvaj na našo Žano, lepo se imejta, varno v hrib. Torej, čaka nas res eno super dopoldne, ne? Najprej se nadihamo pri hoji v hrib, na to plešemo in pojemo in se seveda vsi nasmejani in vsi veseli vrnemo skupaj nazaj v dolino. Šmohor torej poskrbi danes za zabavo od 9:30 do poldne do 2:00, nastopili pa bodo Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.
4: Vedel sem, da si ta prava. Vedel sem bil budala.
2: Bipop.
5: Moje sonce si, ki prežene oblake. Moja svetla zvezda.
2: In ansambl Glas.
6: Dajmo še enkrat zapit. Kolikor
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual. Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Ines Airbus v soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
11: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
12: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
11: Pridi tudi ti.
12: Pridruži se nam na Facebooku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala. V objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance. Zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. Evropski poslanci so potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU. Ta uvaja večjo preglednost pri cenah vozovnic in prepoveduje doplačila za izbiro sedeža v primeru potovanj z otroki, obenem pa ohranja večino dosedanjih povračil stroškov v primeru odpovedi ali zamude leta. Za vložitev odškodninskega zahtevka bodo imeli potniki na voljo 9 mesecev časa. V Zvezi potrošnikov Slovenije v času poletnih počitnic tudi v tujini opozarjajo na previdnost pri dvigu gotovine na bankomatih. Kot izpostavljajo, lahko izbira prave kartice pomeni nižje stroške, vsi bankomati niso ugodni. Potrošniki morajo biti pozorni tudi na pretvorbo valut. Na vstopu polfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi računajo še 4 reprezentance. Danes bo ob 23. v Miamiju na sporedu tretji četrtfinale, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3 zjutraj v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica.
2: Danes čez dan se bo nekoliko pooblačilo, popoldne pričakujemo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi po noči. No jutri in v ponedeljek pa kaže na sončno vreme. Dobro jutro na ceste. Zaradi izrednega dogodka je policijska popolna zapora regionalne ceste Novo mesto Semič pri Uršnih selih. Imamo tudi 2 zastoja na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje ter na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna. Srečno na vaši poti, če je še kje zastoj, če je še kje kakšna ovira ali radar, pa nam to sporočite na 0 80 13 0 2.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: 8:06, dobro jutro, prebujamo se v dokaj sončno soboto, 11. julij je danes, poletje v polnem zagonu in naj traja čim dlje. Z mano se strinjajo tudi džavoli, ki odpirajo novo uro na aktualu. Dobro jutro.

0: Napolni baterije. Na aktualu.
1: Vprašanje številka ena na aktualu v tem trenutku je, kako si med poletjem napolnite baterije. A je to mogoče sprehod po gozdu? Je pijača s prijatelji, piknik, žurka? Mogoče na vaše baterije blagodejno vpliva vnuček, ki pride na obisk. Povejte nam čim prej, splača se. Lahko pošljete SMS ali pa pokličete na tajnico na 051 70 80 90. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nekoga izžrebali in nagradili z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov, tako da bo poletje še lepše. No, da bomo poleti ujeli še najlepše spomine v vrhunski kakovosti, pa preverite ponudbo kamer Insta 360 in prenosnikov Lenovo v prodajalnah Big Bang in na bigbang.si.
0: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Počitnice, kam gremo?
3: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
4: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
5: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Nakopanje v Laško. Termano Laško.
9: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
10: Wow poletje. Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow. Big Bang.
11: Klikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. 3x2v.radioaktual.si.

0: Z Janom in Evo smo šli iz pekla do raja in še dobro, da smo pristali v raju. In ja, današnji dan nam bo mogoče postregal ravno to rajske občutke. V Trbovljah v tem trenutku 19 stopinj, v Celju in Mariboru 21, prav tako v Črnomlju, v Ljubljani 22, v Novem mestu 23, v Izoli pa 24 stopinj. Ja, danes popoldne se bo sicer nekoliko pooblačilo, popoldne pričakujemo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi po noči, no jutri in v ponedeljek pa nas čaka sončno vreme.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Dobro jutro na ceste. Zaradi izrednega dogodka je policijska popolna zapora regionalne ceste Novo mesto Semič pri Uršnih selih. Imamo tudi dva zastoja na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje ter na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno. Srečno na vaši poti, če boste slučajno še kje opazili kakšen zastoj ali radar, pa nam to sporočite s klicem na brezplačno telefonsko številko 0880 13 02.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: prijatelju.
1: Gino Marino na aktualu, da te ljubim. Čudovita pesem, simpatičen pevec, poletno vzdušje. Dobro jutro, danes je 11. julij in danes obeležujemo svetovni dan prebivalstva. Združeni narodi so ga uvedli leta 1989, dve leti potem, ko je Zemlja prvič dosegla 5 milijard prebivalcev. No in danes na svetu nas je že okoli 8,2 milijarde. To pomeni, da se je v manj kot 40 letih število ljudi povečalo za več kot 3 milijarde. No, največ ljudi živi v Indiji, ki je pred dvema letoma po številu prebivalcev prehitela Kitajsko, skupaj pa v teh dveh državah živi kar 2,9 milijarde ljudi, to je več kot tretjina vseh zemljanov. No, večina slovenskega prebivalstva pa danes živi v večina svetovnega, se upravičujem, prebivalstva danes živi v mestih, no Slovenija pa je pri tem, bomo rekli, ena majhna posebnost. Ne? Pri nas v mestih in predmestih živi le nekaj več kot polovica prebivalcev, med državami Evropske unije je to drugi najmanjši delež, manj mestna je le še Irska. Ja, očitno imamo Slovenci še vedno radi manjše kraje, bližino narave in to, da do gozda pogosto potrebujemo le nekaj minut hoje. No in zdaj me zanima, v katero skupino spadate vi. A ste bolj mestni ali vaški? Imate radi ta mestni utrip ali vaško skupnost? Nič 4-1, 30, 40, 50. Povejte mi, zakaj je tam, kjer ste doma vi najlepše? Na aktualu pa nazaj k najlepšemu glasbi.

0: Vikend v Lidlu. Od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Mleta kava z Lidl Plus 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Plača se.
1: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
2: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com
3: BTC Hala D, klet Emporiuma.
4: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Ines Airbus v soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 080-3399.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mio.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Aktualova spletna stran.
11: Radioaktual.si.
10: Akcije, fotografije, dogajanje.
11: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
10: Aktualova spletna stran.
11: Vse, kar potrebujete.
10: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Blejski policisti so bili včeraj okoli 18:45 obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru, v katerem se med plavanjem utopil 38-letni moški. Na kraj so bili napoteni gasilci in potapljači prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale, so sporočili z policijske uprave Kranj. Na kraju je bila tudi zdravstvena ekipa z zdravnico, ki je za pokojnega odredila obdukcijo. V gozdnem požaru na jugu Španije je po zadnjih podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 12 ljudi, večino naj bi šlo za tujce, a njihova državljanstva še niso uradno znana. Število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo, saj je 23 ljudi še vedno pogrešanih, medtem ko se gasilci še naprej borijo z ognjenimi zublji. Občinski svet mestne občine Krško se je na izredni seji na zahtevo 8 svetnikov seznanil z zapleti s čistilno napravo družbe Vipap Videm Krško, ki čisti tudi občinske odpadne vode in se je znašla v stečaju. Župan Janez Kerin je povedal, da občina dela vse, da konec julija prevzame upravljanje naprave, kar ji nalaga tudi odločba inšpektorata. Novica z mundiala, španska nogometna reprezentanca se je po zmagi proti Belgiji v Los Angelesu z 2-1 uvrstila v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Naslednji tekmec Španije bo Francija, ki je na prvi četrtfinalni tekmi ugnala Maroko z 2-0, njun dvoboj pa se bo 14. julija v Dallasu pričel ob 21. uri. Tretja četrtfinalna tekma med Norveško in Anglijo se bo danes v Miamiju pričela ob 23. uri. Zadnja med Argentino Švico pa jutri v Kansas Cityju ob 3. uri.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
3: Danes čez dan se bo nekoliko pooblačilo, popoldne pričakujemo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi po noči. No jutri in v ponedeljek pa nas čaka sončno vreme. Lep pozdrav tudi na naše ceste in previdno zaradi intenzivne policijske akcije. Policisti iščejo oboroženega roparja. Na širšem območju Uršnih sel je cesta Gaber Uršna sela Novo mesto zaprta. Tako da prosimo za sodelovanje in upoštevajte vse napotke tamkajšnjih policistov. Imamo tudi dva zastoja na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje ter na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno. Imamo tudi radar, ta vas čaka na relaciji Petrovče-Žalec. Če še kje kakšen, 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
2: 4 minute so čez 9, dobro jutro, vse bolj vroče nam je, ne? Temperatura raste, se dviga na termometrih in tudi na naši playlisti. Simpatični Saša Kovačevič prihaja v našo družbo s pesmijo, ob kateri nam je vroče tudi po zimi.
3: Aktualno.

Viktori so bili tole na aktualu, še vedno sva ista. Ja, pa veste, kaj je še vedno isto? Sobotni večer na aktualu. Ob 20. prihaja mega fešta z vami. Voljo dvigoval naš Mitja Grajzar, vi pa mu namenite kakšen klic, SMS ponudite glasbeni predlog in kakšen lep pogled mogoče.

0: Dino Petrič in Klapa Šufit, pa lep pogled, mogoče tudi pomežik, že čez dve minuti namenjajo nam. Dobro jutro.
1: Radio Aktual.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
11: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
12: Aktualno.

0: Koktel si in lahko bi rekli himna poletja. Leto nam počinje in res se je pričelo in naj se čudovito tudi nadaljuje. No, v tem trenutku dajmo preveriti trenutne temperature. Črna na Koroškem 22 stopinj, Kranj, Maribor 23, Črnomelj in Ljubljana 24, v Murski Soboti pa 25 stopinj. Ja, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, popoldne pričakujemo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi po noči. No, jutri in v ponedeljek pa bo sončno.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Zaradi intenzivne policijske akcije iskanje oboroženega roparja je cesta Gaber Uršna sela Novo mesto zaprta. Prosimo za sodelovanje in seveda upoštevajte vse napotke tamkajšnjih policistov. Pokvarjeno vozilo je zaprlo vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Domžale. Zastoji pa na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna ter na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja v obe smeri. Imamo tudi dva radarja, v Šentvidu pri Grobelnem je pri gasilskem domu smer Celje, radar pa vas čaka tudi na relaciji Petrovče-Žalec. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, 080 13 02.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

Latino na aktualu v sobotnem dopoldnevu. Divno je biti nekome nešto. In res je. In ne pozabite, tudi vi ste nekomu vse in tako je tudi prav. Kdo pa prihaja v nadaljevanju na aktual? Prihaja en glasbenik, ki je osebo, ki mu je bila zelo blizu v življenju in ki mu je veliko pomenila, že izgubil. Prihaja Kiki Rahimovski, sin Akija Rahimovskega, frontmena Parnega Valjaka. Po Akijevi smrti leta 2022 je Kiki na spominskem koncertu v Zagrebški areni izvedel več uspešnic skupine Parni Valjak. No in mnogi obiskovalci so opazili, da je njegov vokal pravzaprav presenetljivo zelo podoben Akijevemu, kar je koncertu takrat dodalo še posebej čustven pečat. No kljub temu pa Kiki poudarja, da noče biti kopija očeta, ampak želi graditi svojo glasbeno identiteto.

0: Neverjetno, ne da, kako podoben vokal. Ampak tale pesem je res čudovita, Kiki Rahimovski jo je ustvaril Putnik, poslušamo jo pa v celoti že čez nekaj minut. Do takrat pa se predamo poletju, dopoldnevu in upam, da tudi kakšni fini, fini kavici, ki ste si jo skuhali, privoščili. Lepo se imejte in lepo, da ste si za današnjo družbo izbrali Aktual.
1: Radio Aktual.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarski veselici 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
7: Aluminijasta vhodna vrata.
8: okna-branešič.si
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Vsak dan.
14: Aktualne novice.
13: Zabava, estrada in zanimivosti.
14: Praktični nasveti za vsak dan.
13: In kar 8 strani križank.
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Na območju Črnomlja se je sinoči zgodil rop bencinskega servisa. Storilec, ki je bil oborožen, je z kraja pobegnil s kombijem. Poškodovan ni bil nihče. Policisti so danes zjutraj ugotovili, da se ropar nahaja na območju Travnega dola pri Uršnih selih, pozneje pa na območju Dobindola. V iskanje je vključenih več policistov, moškega pa iščejo na širšem območju. Oblečen je v kratke hlače in majico temne barve, ima temno brado in je obrit po glavi. Kdor bi ga opazil, naj se mu ne približuje, ampak naj o tem nemudoma obvesti policiste na številko 113. Ob tem policija poziva občane, naj se območju ne približujejo in naj dosledno upoštevajo navodila policistov. O intenzivni policijski akciji si lahko preberete tudi na spletni strani svet24.si. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči znova tarča ruskih raketnih napadov, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih najmanj 10 ljudi. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ruske sile izvedle napade na vojaško-industrijske objekte v Kijevu. Košarkarska parketa v dvorani Stožice bosta od danes dalje polno zasedena. Tako v veliki dvorani kot v ogrevalni v kleti bodo potekale tekme evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let. Slovenija sodi med kandidate za najvišja mesta, uvodni dvoboj pa jo čaka danes ob 18:30 s Češko.
2: Danes čez dan se bo nekoliko pooblačilo, popoldne pričakujemo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi po noči. No, jutri in v ponedeljek bo sončno. Zaradi intenzivne policijske akcije je cesta Gaber-Uršna sela Novo mesto zaprta. Prosimo pa za sodelovanje in za upoštevanje vseh napotkov tamkajšnjih policistov. Imamo nekaj zastojev na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškov je zamuda več kot pol ure, pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od uvoza Slovenske Konjice do predora Golo Rebro zamuda približno 20 minut, na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter na cestah Lesce-Bled in Koper-Dragonja v obe smeri. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, vašo hitrost pa merijo v smeri Celja. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, če je še kje kakšen zastoj ali ovira, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
4: Še nekaj drobiža in 4 minute bodo čez 10. Dobar dan želim, pred nami je super sobota, veliko se dogaja danes. Recimo Laško gremo v hribe, trenutno na Šmohorju nad Laškim. No, v Laškem se je včeraj začel festival Pivo in cvetje, ki se danes nadaljuje. En kup veselic se bo odvilo danes, pa ena prav posebna dirkaška preizkušnja v Nemčiji, ampak o tem nekoliko kasneje. No, na aktualu pa se bo odvrtelo še en kup dobre glasbe, super glasbe, ki nas bo pripravila na današnji večer. Uživajte!

0: Če kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela! Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio!
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
10: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: startu z najhitrejšim aktualovcem.
1: Ja, Marka Stelic letos vozi v nemškem prvenstvu ADAC GT Masters in pred njim je v tej sezoni 6 dirkaških vikendov. In ta vikend poteka 4. dirka v Nemčiji, v Nürburgu in tam ga spremlja tudi Gaber Kržiščnik, kateremu sedaj voščim en lep dober dan.
2: Kot je že nekako navadi danes. Je sobota in zato za nami že prve kvalifikacije, ki jih je tokrat odpeljal Markov sodirkač Pavel Lefterov in zasedel 13. mesto. Mark danes zaenkrat še ni sedel v avto in čaka na popodansko dirko. Njegove kvalifikacije pa bodo prišle jutri zjutraj oziroma jutri dopoldan, ko bo skušal privoziti čim boljše štartno mesto za nedeljsko dirko, ki jo bo tako tudi začel. Še enkrat povabilo vsem ljubiteljem avtomotorsporta in pa navijačem Dolenca Marka Kastelica, da so tudi danes z nami v prenosu dirke na programu Športkluba in jasno tudi jutri, ko se dogaja druga dirka tega vikenda, torej nedeljska dirka za veliko nagrado Nemčije v Nürburgringu. Se vidimo.
1: Hvala lepa, Gaber, držimo pesti za super uvrstitev in seveda za odlično nadaljevanje sezone.
0: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
3: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.

0: Saša in vrtnar na aktualu o pol enajstih. Dober dan želim, mi pa preverjamo trenutne temperature. V Kopru in Mariboru 26 stopinj, prav tako v Ljubljani, v Novem mestu in Murski Soboti pa 27. Ja, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, popoldne pričakujemo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi po noči. Jutri in v ponedeljek bo sončno.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Dobar dan tudi na slovenske ceste. Zaradi intenzivne policijske akcije je cesta Gaber Uršna sela Novo mesto še vedno zaprta. Zaprta pa je tudi cesta Ljutomer Ormož pri Mihalovcih, tam pa se je zgodila prometna nesreča. Zastoji so na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od uvoza Slovenske Konjice do predora Golo Rebro, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, ter na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja v obe smeri. O radarjih v tem trenutku ne poročate, če pa ste kje kakšnega opazili, pa nam to sporočite s klicem na našo brezplačno telefonsko številko in hvala lepa za prav vsak klic. 080 13 02.

0: ribe, en, dva, tri.
1: Ja, Laško, gremo v hribe, se nadaljuje danes. Danes smo zlezli gor na Šmohor. Če še niste, dejte, splača se, kajti Šmohor bo danes poskrbel za izjemno hribovsko zabavo. Torej, dopoldne ga žuramo gor, popoldne oziroma zvečer pa dol v Laškem. No in danes je gor na Šmohor prilezla tudi naša Nuša Cerar, ki se nam sedaj javlja.
2: Dragi aktualovce, dragi aktualovki, dobro jutro. Mi smo že na domu na Šmohorju. Gorenci vemo, da je treba zgodaj vstati in pridati gor, dokler še ni preveč vroče. V glavnem, ampak tudi, če niste iz Gorenske, niste še prepozni, da se ne bo narobi slišali. Tukaj se obeta ta prava hribovska zabava. Z nami bojo Puce, Bipop, pa Rok Piletič in pa Sambal Glas, tako da žur se nadaljuje potem še dol v mestu, tako da pridite, da vam zavriskamo, kaj dobro ga spijemo in se poveselimo. Čau!
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
0: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
9: Preverite na kamen-zunko.si.
10: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Mleta kava z Lidl Plus 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 € mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Aktual.
13: Pesa.

0: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, svetuje.
1: Pravilna uporaba klimatske naprave v vozilu je pomembna za ohranjanje zdravja, udobja in varnosti. Klimatska naprava v avtu zmanjšuje obremenitev s toploto, zmanjšuje vlažnost zraka, preprečuje pregrevanje telesa in tako omogoča večjo zbranost in krajši reakcijski čas. Morda je smiselno na začetku klimatsko napravo nastaviti na največje hlajenje in na kroženje notranjega zraka, da se vozilo ohladi, nato pa naj se hlajenje zmanjša.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Ta konec tedna bo zaznamoval močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah deli vodo in informativne letake o varni vožnji. Letos beležimo poslabšanje razmer v prometu. V prvi polovici letošnjega leta je na naših cestah umrlo že 46 ljudi, lani ob tem času 34, predlani 27. Jugovzhod ameriške zvezne države Missouri so prizadele katastrofalne poplave, potem ko so območje v manj kot 24 urah zajele rekordne padavine. Reševalne službe so iz narastlih voda rešile okoli 90 ljudi, več oseb pa še vedno pogrešajo. Meteorologi ocenjujejo, da gre za dogodek, ki se statistično pojavi približno enkrat na 1000 let, in opozarjajo, da zaradi višjih temperatur ozračja in večje količine vlage postajajo tako ekstremni padavinski dogodki vse pogostejši. Športna novica. Slovenske odbojkarice drevi ob 20:30 v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod čaka povratna finalna tekma v evropskem pokalu. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficeja so na sredini prvi tekmi v Orelbroju tesno izgubile z 2-3, kar je bil njihov prvi poraz v tej sezoni.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambl Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Danes čez dan se bo nekoliko pooblačilo, a popoldne pričakujemo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. No, jutri in v ponedeljek pa bo sončno. Dober dan tudi na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta v občini Kamnik, Stahovica, Črnivec v Pripodlomu. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zastoji pa na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje zamuda več kot pol ure. Pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od uvoza Slovenske Konjice do predora Golo Rebro zamuda približno 20 minut. Počasi gre tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor občasno tudi zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno ter v obratni smeri od Studenca do Postojne. Počasi pa se premikamo tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan ter Koper-Dragonja v obe smeri. Srečno na vaši poti, če boste kje opazili še kakšen radar ali zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
3: 5 minut je čez 11, dober dan želim in glede na to, da je poletje v polnem zagonu, dejmo to uro na Aktualu začet točno v takšnem vzdušju. Čuki nam zapojejo poletno, klapa maslina, tisto legendarno dalmatinsko, no jasna Zlokič pa nas bo kar tako zdaj odpeljala na obalo. Jaz grem z njo, upam, da tudi vi.

0: lansko
1: poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo.

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
4: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
4: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
10: Čarobno.
11: Aktualno.

0: Mladen Grdovič je bil tole na aktualu. Dobar dan želim. Poletje je, kar je že samo po sebi super, ampak poletje je lahko še boljše. Lahko si ga še polepšamo. Recimo tako, da pokukamo v Big Bang. Tam vse nas čaka, vse od bele tehnike do zabavne elektronike na enem mestu, no preden pa se odpravite kukat, pa dobro poslušajte aktual.
1: Napolni baterije. Na aktualu.
0: V naslednjih dneh si bomo na aktualu skupaj polnili baterije, skupaj bomo iskali načine, kako si jih najbolj kvalitetno napolniti to poletje. Pišite, kličite na 051 70 80 90, in povejte, kako si med poletjem napolnite baterije. Vsaka ideja je dobrodošla in se splača, namreč od ponedeljka do petka bomo vsak dan nekoga izžrebali in nagradili z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
1: Napolni baterije! Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Novo na aktualu.

Dober dan, želim, dve minuti sta čez pol dvanajsto, mi pa preverjamo trenutne temperature. Črna na Koroškem in Trbovlje 26 stopinj, v Mariboru in Ljubljani jih imamo 28, prav tako v Črnomlju, v Novem mestu pa 30 stopinj. Ja, danes popoldne se bo pooblačilo ponekod, popoldne pričakujemo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo na to nadaljevale tudi po noči. No, jutri in v ponedeljek pa nas čaka sončno vreme.

0: Lisica in lisica super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Dober dan tudi na naše ceste, kjer gre bolj počasi, ampak gremo po vrsti. Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta v občini Kamnik, Stahovica, Črnivec pri Podlomu. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zastoji pa. Najprej informacija za vse, ki se pravkar odpravljate iz Hrvaške Istre proti Sloveniji. Dolg zastoj vas čaka na istrskem Ipsilonu na Plavaniji pred mejnim prehodom Dragonja. Intenzivno pa je tudi naprej od Dragonje proti Kopru ter v obratni smeri iz Kopra proti Dragonji. Tako da, če imate možnost, je alternativni mejni prehod še Sočerga, ki v tem trenutku še ni tako zelo obremenjen. Zastoj tudi na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od ovoza Slovenske Konjice in pa v obratni smeri od izvoza Dramlje. Počasi gre tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na Primorski avtocesti proti Kopru na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Studenca do Postojne. Počasi pa tudi na cestah Lesce Bled in Lucija Izola v obe smeri. Zaradi intenzivne policijske akcije pa je cesta Gaber Uršna sela Novo mesto še vedno zaprta. Srečno na vaši poti, če je še kje zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: No, pa dajmo pogledati, kateri so tisti najbolj sveži oglasi, koga pogrešamo, koga iščemo. Na Ptuju v centru mesta se je izgubil kastriran in čipiran muc, ki sliši na ime Mars. Star je 2 leti, je sicer notranji muc in kot kaže je pobegnil, je bele barve in ima tudi tigraste lise. Na okolici Dramelj pa je pogrešena muca. Sivo-bele barve, tigrasta pasme Maine Coon je čipirana, kar precej plašna, s poškodovano sprednjo tačko. Oči na peclje, če boste mačka ali mucko, ki je opazili, kliknite na našo spletno stran radioaktual.si, tam boste našli vse kontakte in vse ostale oglase ter tudi obrazec, preko katerega lahko svoj oglas tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Ranjen.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarski veselici 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
3: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
8: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
9: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
10: BTC HLD, Klet Emporiuma.
11: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine. Kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa izpostavili krepitev sprave. Nemška policija je danes dopoldne rešila žensko, ki jo je moški več kot 11 ur zadrževal kot talko v enem od supermarketov v Berlinu. Osumljenca so med posredovanjem obvladali in prijeli. Osebne policijske enote so skozi strešno okno udrle v trgovino in osumljenca onesposobile z električnim paralizatorjem. Nemški zunani minister Johann Wadephul je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojne v Ukrajini in Iranu, saj se po njegovem mnenju noben od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Teniški zvezdnik Novak Djokovic razmišlja o tem, da bi leta 2027 prav tako nastopil na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Na vprašanje, ali bo igral v Londonu prihodnje leto, ko bo star 40 let, je Srb po polfinalnem porazu proti Jani Kosinarju odgovoril, rad bi vsaj še enkrat. Bomo videli.
2: Ura je bila 12, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne in zvečer bo deloma jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature pa danes prav prijetne od 28 do 31 stopinj. Lep pozdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta v občini Kamnik, Strahovica, Črnivec pri podlomu, zato tam previdno. Prav tako zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ljutomer, Ormož pri Mihalovcih. Obalne ceste so skoraj da v celoti obarvane rdeče. Gneča se začne že na hrvaški strani, na istrski, pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje. Intenzivno pa je tudi na slovenski strani meje, tako proti Kopru kot proti Hrvaški, tako da, če imate možnost, je alternativni mejni prehod še Sočerga, ki v tem trenutku še ni tako obremenjen. Zastoje imamo tudi na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, prav tako tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od uvoza Slovenske Konjice in v obratni smeri do izvoza Dramlje, prav tako tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na Primorski avtocesti proti Kopru na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Studenca do Postojne in pa tudi stalnica na cesti Lesce-Bled. Zaradi intenzivne policijske akcije pa je cesta Gaber, Uršna sela, Novo mesto zaprta, tako da prosimo za sodelovanje in upoštevajte vse napotke tamkajšnjih policistov. Radarji pa vas čakajo, oziroma enega imamo v tem trenutku, ta vas čaka na Belem pri Šmarju pri Jelšah, meri pa v smeri proti Mestinju. Je pa to zdaj na srečo za enkrat vse, če opazite, kje še kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
4: Tako je, še enkrat dober dan in lep pozdrav, družba. Ura je bila 12, v tem trenutku je odbilo 7 minut čez in mi smo že čez polovico dneva. 11. julij je danes, dan, ko pa se po Sloveniji kar veliko dogaja. Ogromno veselic nas čaka danes, med drugim pa v tem trenutku poteka tudi akcija Gremo v hribe, kjer so naši aktualovci na Šmohorju, pa tudi sosedi iz sosednega radija Veseljaki, vrhunski glasbeni gostje. Vse dogajanje pa se bo dogajalo do 14. ure. Potem pa domov, malo skočit, zvečer pa še na največji festival tega poletja, Laško, pivo in cvetje. A je kdo že bil? Ja, a pa mi pa dejte povedati, zakaj se splača iti na Laško, pivo in cvetje. Ni 4, 1, 30, 40.

Mi pa ta čas začnimo z dobro glasbo, novi fosili in srebrna krila prihajajo v vaša ušesa v nadaljevanju, novo uro pa bomo začeli malce bolj umirjeno. Vinko Coce, Klapa, Kontrada, Tri Santidana na aktualu. Dober dan!

0: Aktual. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Poletna znižanja, v prijetno hlajenje Lej, vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, zdaj je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
3: Kia, največ avta za vaš denar. Nakopanje v Laško, Termano Laško.
4: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
7: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
8: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
9: Dobrodošli. Dobrodošli.
10: Dobro,

0: Aktualno, dober dan, družba. 21 minut čez 12. In če potrebujete idejo, kam odpeljati svojo drago ta vikend, lahko jo odpeljete v mesto, kjer je ta vikend polno cvetja in pa tudi piva. Letos se festival Pivo in cvetje dogaja že 61. leto zapored. Gre v bistvu za največjo festivalsko prireditev v Sloveniji, vrhunec vsakega poletja, zvesto domačo in gostujočo publiko, ki ceni tradicijo, kakovostno glasbo, pestro dogajanje, srčnost in prijaznost mesta Laško, ki v času festivala postane središče Slovenije. Aktualovka, ki se ni podpisala, pa nam je pisala na 0431 30 40 50 in pravi, da je bila na Pivo in cvetju že 10 let zapored in da je to najlepši čas v letu, ko Laško zaživi vsej svoji veličini. Jaz moram priznati, da sem bila včeraj in iz prve roke vam lahko povem, da res ne manjka dobre glasbe, pijače, družbe, tudi igral za otroke. Skratka, ni da ni, tako da če imate danes čas, festival Laško pivo in cvetje, jaz mislim, da danes čaka svoj vrhunec. Vstopnice pa letos samo 12 evrov. Vljudno vabljeni.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si

0: lahko nadaljevale tudi v noč. Kljub temu pa temperature danes prijetne, od prijetnih 28 pa vse do 31 stopinj.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
0: Lep pozdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih, zato tam previdno. Obalne ceste pa so skoraj da v celoti obarvane rdeče. Gneča se začne že na hrvaški strani, na istrskem Ipsilonu, pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje. Intenzivno pa je tudi na slovenski strani meje, tako proti Kopru kot proti Hrvaški. Tako da, če imate možnost, je alternativni mejni prehod Sočerga, ki v tem trenutku še ni tako obremenjen. Na Podravski avtocesti vas čakajo zastoji v smeri Hrvaške, pred mejnim prehodom Gruškovje, prav tako zastoji tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, od uvoza Slovenske Konjice in v obratni smeri do izvoza Dramlje, prav tako tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji, pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na Primorski avtocesti proti Kopru, na Brezovici in pred Postojno, ter v obratni smeri od Studenca do Postojne in pa Stalnica, tudi na Lesce Bled. Zaradi intenzivne policijske akcije pa je cesta Gaber Uršna sela Novo mesto zaprta, tako da vas tam prosimo za sodelovanje in upoštevanje vseh napotkov tamkajšnjih policistov. Poglejmo še, kje vas čaka radar. Trenutno imamo samo enega, ki ste ga opazili. Ta vas čaka na Belem pri Šmarju pri Jelšah, meri pa v smeri proti Mestinju. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji, če opazite, kje morda še kakšen radar, policijsko kontrolo ali pa zastoj. Mi smo tukaj za vas na brezplačni 080 13 02.

Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.

0: Aktual. Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
4: Starejše voznice, starejši vozniki. Kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Narejen za moja ušesa.
10: Aktual, narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Agencija za varnost prometa v okviru preventivne akcije Varno v poletje skupaj z deležniki poziva voznike k strpni in varni vožnji. Pot je treba dobro načrtovati in se od doma odpraviti pravočasno. Imeti s seboj dovolj pitne vode, v primeru prometnih zastojev pa nujno ustvariti reševalni pas, so opozorili v izjavi za medije. ZDA od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je ta strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo napadal trgovskih ladij. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil konec premirja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore. Na Kitajskem so pred tajfunom Bavi, ki naj bi državo po napovedih dosegel v nedeljo zjutraj po lokalnem času, doslej iz njihovih domov evakuirali najmanj 900 tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. Španski zvezdnik Marc Marquez bo startal z najboljšega izhodišča za današnjo sprintersko in nedeljsko klasično dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Nemčije. To je zanj že 77. najboljši startni položaj v kraljevem razredu MotoGP.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Mouhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ena je odbila ura, 3 minutke čez, dober dan družba, dajmo skupaj preveriti, kakšno vreme nas čaka. Popoldne in zvečer bo delnoma jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature pa od 28 do 31 stopinj. Poglejmo skupaj še, kaj se v tem trenutku dogaja na naših slovenskih cestah. Predor Karavanke je zaprt v obe smeri zaradi pokvarjenega vozila. Za osebna vozila je možen obvoz čez prelaza Ljubelj in Korensko sedlo. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in pa obalne ceste so skoraj da v celoti obarvane rdeče. Gneča se začne že na hrvaški strani, na istrskem Ipsilonu pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje. Intenzivno pa tudi na slovenski strani meje, tako proti Kopru kot proti Hrvaški. Tako da, če imate možnost, je alternativni mejni prehod se še Šočerga, ki pa je v tem trenutku tisti, ki še ni tako zelo obremenjen. Zastoje vas čakajo tudi na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške, pred mejnim prehodom Gruškovje, tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, od uvoza Slovenske Konjice in obratni smeri do izvoza Dramlje, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji, pred predorom Karavanke, tudi na Primorski avtocesti proti Kopru in Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Studenca do Postojne in naprej od Vrhnike do Dragomerja. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas, Črnomelj in Semnič, Jurgorje. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kaj kakšnega opazite, tukaj smo za vas, javite nam, mi bomo pa javili naprej na 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend!
1: Na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Ja, tako je. En lep dober dan, družba. Ura je bila ena, v tem trenutku 6 minut čez. Sonce je že pošteno ogrelo dan, pred nami pa je sproščena sobota in pa najboljši recept za njo, jaz mislim, da je preprost. Dobra družba, odlična glasba in pa en nasmeh. Tako da, dajte se nasmehni, boste videli, koliko bo za 100% vse boljše. Še enkrat dobrodošli na Aktualu, kjer bomo pa tudi danes poskrbeli za pravo vzdušje, največje hite in pa dobro voljo. Ostanite z nami, mi pa začenjamo zdaj v tem trenutku z Mambo Kingsi. Komad, ki ga poznamo vsi, Romeo in Julija. Dobar dan.

0: raznežila na aktualu, točno 14 minut čez eno je ura in čas je za glasbeni dvoboj.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
0: Tako je, čas je za vikend glasbeni dvoboj, tokrat na eni strani Jasmin Stavros, glas, ki ga že 3 leta pogrešamo.

radijske frekvence pa slišim, kako žvižgate zraven. Skratka, na eni strani fučka mi se, na drugi pa hčer legendarnega pevca, prav tako tudi sama vrhunska pevka Ivana Kovač.

0: pača. Kdo naj zmaga, dragi aktualci, pa odločate vi. Na vas je, da oddate svoj glas, lahko na našem Facebooku, Instagramu ali pa kar na naši spletni strani radioaktualc.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktualc.si.

0: Aktual. Čas za registracijo avta.
1: Ja.
0: V produktu naredimo vse.
1: Ja.
0: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
10: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
11: Aktual.

0: Napolni baterije.
1: Na aktualu.
2: Poletje je čas za polnjene baterije, nekateri jih napolnijo na morju, drugi v hribih, tretji pa kar doma na terasi z dobro glasbo. A kako pa med poletjem vi napolnite svoje baterije? Je pošljite svoj odgovor prek SMS-a ali pa pustite na naši telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak delovni dan pa bomo nekoga izžrebali in nagradili z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov. In ko smo že pri polnjenju baterij, če je na vašem letošnjem seznamu nova bela tehnika, pokukajte tudi v ponudbo Bosch, Beko, Gorenje, Candy, v Big Bangu. Zagotovo boste našli pravega pomočnika za svoj dom z možnostjo obročnega plačevanja, pa bo bolj zadovoljena tudi vaša denarnica. Tako da napolnite baterije sebi in svojemu domu skupaj z Big Bangom in aktualom.
0: Napolni baterije! Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Ljubljani v tem trenutku namerjenih 32 stopinj, stopinjo manj imamo v Novem mestu 31, prav tako tudi na Ptuju, v Mariboru 30 stopinj, v Kranju isto, 30 stopinj tudi v Celju, 29 pa jih imamo na Bledu, v Slovengradcu in Murski Soboti. Popoldne in zvečer bo delnoma jasno, spremenljiva oblačnostjo, nastajale bodo pa tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč. Kljub temu pa najvišje dnevne temperature visoke od 28 do 32 stopinj. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala tudi kratkotrajna megla. Jutri pa bo po večini sončno vreme, v notranjosti bo sicer še mičken pihal, jutranje temperature pa od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi levr, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Še hiter skok na naše slovenske ceste. Pomurska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi, zato tam previdno. Predor Karavanke pa je ponovno odprt v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in pa zastojev imamo kar nekaj. Na Podravski avtocesti vas čaka v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje. Tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od uvoza Slovenske Konjice in obratni smeri od izvoza Dramlje. Tudi na Gorenjski avtocesti zastoji proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na Primorski avtocesti proti Kopru na Brezovici in pred Postojno ter obratni smeri od Razdrtega do Postojne in naprej od Vrhnike do Dragomerja. Zastoji tudi na cesti Lesce-Bled, Koper-Dragonja in Lucija-Izola, oboje v obe smeri. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas, Črnomen in Semič, Jurgoje. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa kje kakšnega opazite, mi smo tukaj za vas na 080 13 02.

tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Ribe en pa tri.
1: Šmohor je tudi letos poskrbel za izjemno hribovsko zabavo. Danes od 9:30 do 14:00 so tam in še bodo nastopili Rock Pileti.

0: se je pa v Laškem na Šmohorju tudi naša aktualova ekipa. Kakšno je stanje, aktualovci? Dajmo preveriti.
1: Šmohor je tako popularen, da je Žana z dopusta prišla na Šmohor.
2: Yes.
1: Ne sam to, še naš semi-dalmatinc iz Trijan, no, ki se dela dalmatinca.
2: Je skoraj šel peš gor.
1: Ja, skoraj, skoraj.
2: Moram ga malo pohvaliti, da je ta teden že šel na en hrib, ker se je pripravljal na Šmohor.
3: Ja, sam teli ne velajo.
2: Ja, ne.
4: Glavno, ja. A se vam zdi, da bi mi bil dober šmohen rol?
1: Šmohen rol. Šmohen rol.
2: Zabavno,
1: zdravčki, pozdravimo, pridite gor, dokler še lahko, čao. Kano, ki se dela dalmatinca.
2: Je skoraj šel peš gor.
1: Ja, skoraj.
2: Moram ga malo pohvaliti, da je ta teden že šel na en hrib, ker se je pripravljal na Šmohor.
3: Ja, sam teli ne velajo.
2: Ja, ne.
4: Glavno, ja. A se vam zdi, da bi mi bil dober šmohen rol?
1: Šmohen rol.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa kapli stol pol.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Dober dan, se začne
4: na aktualu.
3: V tem dopoldnevu z nami tudi...
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lesena vhodna vrata.
3: Okna minus Branešič Picasso.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Priporočamo glasbeno postajo

Džiboni nas je raznežil na aktualu nekaj minut pred drugo. Tole pa poznamo, kaj ne, dragi aktualovci. Danes je sobota, 11. julij, kar pomeni, da je čas za največjo radijsko fešto v Sloveniji.

4 ure nepozabne dobre energije, 4 ure žura in pa ne nazadnje 4 ure glasbe po vašem izboru. Za glasbeno poslastico bo danes skrbel vaš Mitja Grajzer. Tako da zdaj vemo, ob 20. uri se dobimo na Aktualu in zažuramo skupaj. A tudi tale komad bo definitivno na Megafešti. Ob 20. uri ne pozabiti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se je sinoči v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem, s katerim sta potrdila odlične sosedske odnose med državama ter razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu, podpori Ukrajini in drugih aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj. Kot je že posvaril, bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Ukazi so že izdani, ameriška vojska pa je pripravljena, voljna in sposobna, da v obdobju enega leta z možnostjo podaljšanja popolnoma zdesetka in uniči vsa območja Irana, je še dodal. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Italijanski dirkač Marco Bezzecchi, ki je danes grdo padel med kvalifikacijami za veliko nagrado Nemčije v razredu MotoGP, si je zlomil levo ključnico. V kratkem, zato ta čas drugega dirkača svetovnega prvenstva čaka operacija, so sporočili iz njegove ekipe aprilja. Kvalifikacije je dobil svetovni prvak Španec Marc Marquez.
2: Točno, 3 minutke čez drugo. Dober dan, družba. Dajmo skupaj preveriti, kakšno vreme nas čaka. Popoldne in zvečer bo delnoma jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature danes pa od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo, pa od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Poglejmo še, kaj se dogaja na naših slovenskih cestah. Pomurska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi, zato tam previdno. Predor Karavanke je ponovno odprt v obe smeri, zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Imamo kar nekaj zastojev, in sicer zastoj vas čaka na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od uvoza Slovenske Konice in v obratni smeri od izvoza Dramlje. Tudi na Gorenjski avtocesti so zastoji proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na Primorski avtocesti proti Kopru, na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Razdrtega do Postojne in naprej od Vrhnike do Dragomerja. Zastoji tudi na cestah Lesce-Bled, Koper-Dragonja in Lucija-Izola, oboje v obe smeri. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas, Črnomelj in Semič, Jurgorje. To je za enkrat vse. Poglejmo še, če se je slučajno pojavil kakšen radar. Ja, enega pa imamo. In sicer ta vas čaka v Vuči vasi pri Murski Soboti, zato tam previdno. Je pa to za enkrat vse, dragi moji. Če opazite kje še kakšnega, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
3: Dobar dan, družba, 5 minut čez drugo je bila ura, sonce je v tem trenutku visoko na nebu, sobota pa je v polnem zamahu in dan je kot nalašč za tiste male stvari, ki nam polepšajo življenje. Mogoče ste že opravili vse obveznosti, mogoče šele načrtujete, kam vas bo dan odnesel, morda pa uživate ob kavi, ste nekje v dobri družbi, na poti na izlet ali pa preprosto doma z najljubšo glasbo v ozadju. Takšni dnevi bi rekla, da so res nekaj posebnega, ko ni treba hiteti, ko si lahko zamemo čas za nasmeh, za pogovor in za lepe trenutke, ki si jih bomo zapomnili. Zato pa še en hiter upomnik za danes. Dejte se, dragi aktualovci, mičken ostaviti, pogledati okoli sebe in uživati v tem lepem dnevu, ki ga prinaša tale sobota. Naj bo polna dobre energije, dobre glasbe in pa dobre volje. Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, rundo za svirače na aktu.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
4: Samski.
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Nakopanje v Laško. Termano Laško.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Spet sem ure bedel včeraj.
13: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Medfast.
15: Aktual.
16: Narejen za mojo ušesa.

0: Lep pozdrav, tole sobotno popovdne. A veste, kaj je danes popolnoma brezplačno, pa lahko na komu polepša ves dan? Je, to je nasmeh. Včasih je dovolj že en iskren nasmeh neznancu, prijazna beseda prodajalki, sosedu ali pa sodelavcu in dan je takoj malo lepši. In zanimivo pa je, da se nasmeh zelo rad naleze. Ko se nasmehne nekdo, vam se veliko krat povsem spontano nasmihnete tudi vi. Zato pa imamo, dragi aktualci, za vas danes en sobotni izziv. Če tega še niste storili, danes nekomu podarite nasmeh. Morda ga ravno ta oseba najbolj potrebuje in nikoli ne vemo, kako pomembna je lahko tako preprosta gesta. Marsikomu pa zagotovo nasmeh pričara tudi tole.
1: Moja draga Ija, igaj pa puna piva.
0: Ja, na pivo in cvetu jih bo kar nekaj gajb polnih piva. Džom Laka S od začetka na aktualno.

0: Pa točno minutka, čez pol tretjo je ura, mi pa pogledamo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Ljubljani v tem trenutku namerjenih 33 stopinj, stopinjo manj imamo v Kranju, se pravi 32, 31 jih je v Novem mestu, tudi na Ptuju, v Mariboru in pa 29 stopinj v tem trenutku v Murski Soboti, Slovenj Gradcu in Črnomlju. Popovdne in zvečer bo delnoma jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč. Kljub temu pa najvišje dnevne temperature prijetne, visoke od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature pa od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Poglejmo še na naše slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomorski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče. Nastal je zastoj. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca pa vse do Brezovice. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cestah Izola, Koper, Lesce, Bled. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas, Črnomelj in Semič, Jurgorje. In pa še radar je, radar vas čaka v Sinji Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih in pa še enega imamo v Vuči vasi pri Murski Soboti. Je pa to zaenkrat vse, če pa opazite še kakšnega policista, da meri ali pa kakšno policijsko kontrolo, dragi aktualovci, tukaj smo za vas na brezplačni, nič 80, 13, nič 2. Srečno in varno pot do cilja.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Aktualovka Marija v okolici Dola pri Ljubljani še vedno išče sijamskega mucka Džumbosa. Prepoznate ga potem, da rep ni popolnoma izravnan, najditelja pa celo čaka nagrada. V okolici Divača je pogrešana psička Jenny. Črna psička z belo liso na prsih, srednje rasti, je zelo plašna, na sebi pa je imela rdečo prsnico s fleksi povodcem. Domnevajo, da ga je snela. In pa še v okolici Dramelj z okolico je pogrešana muca sivo-bele barve, tigrasta, pasme, majne, kon. Jaz definitivno tega nisem prav izgovorila, tako da se opravičujem, je pa čipirana. In kar precej plašna, poškodovano prednjo tačko. Tako da, dragi aktualovci, če ste katerega izmed omenjenih opazili ali pa če tudi vi, bog ne daj, pogrešate vašega hišnega ljubljenčka, vabljeni na našo spletno stran Radio Aktual pod zavihkom Živalski radio. Tam najdete obrazec za najdenčke in pogrešančke.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
2: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarski veselici 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
3: Kaj če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
4: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, nič 80-3399.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Ines Erbus. V soboto, 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
10: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
12: Moja Ana,
13: nema mana. Narejen za moja ušesa.
14: Narejen za moja.

0: ti krila od more.
1: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Dobar dan, u novicah sam s vami Nadja Zopac-Krže. Bela hiša izvaja varnostno nadgradnjo glavnega vhoda na severnem delu poslopja, ki bo po navedbah predstavnika vlade trajala več mesecev. Gradbena dela naj bi zaradi krepitve varovanja predsedniške rezidence zahtevala tajna služba, ki varuje predsednika ZDA. Varnostne nadgradnje sledijo več incidentom, v katerih je bil Trump tarča domnevnih poskusov atentata. V Združenem kraljestvu odmeva smrt nekdanje poslanke Anne Whitecomb, ki je umrla v četrtek pri 78 letih. Britanska policija je sporočila, da njeno smrt obravnava kot umor, saj je utrpela hude poškodbe in da je že pridržala osumljenca, 26-letnega Britanca. V gozdnem požaru na jugu Španije je po zadnjih podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 12 ljudi, večino naj bi šlo za tujce, a njihova državljanstva še niso uradno znana. Število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo, saj je 23 ljudi še vedno pogrešanih, medtem ko se gasilci še naprej borijo z ognjenimi zublji. Na Kitajskem so pred tajfunom Bavi, ki naj bi državo po napovedih dosegel v nedeljo zjutraj po lokalnem času, doslej iz njihovih domov evakuirali najmanj 900 tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
4: 4 minutke čez tretjo, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Popoldne in zvečer bo delnoma jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature pa danes od 28 do 31 stopinj. Jutri nas čaka po večini sončno vreme, najnižje jutranje temperature od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Še hiter skok na naše slovenske ceste, poglejmo, kakšno je trenutno stanje. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug, zato tam previdno. Promet pa spet poteka normalno na Pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče. Posledice prometne nesreče so odstranili. Imamo tudi nekaj zastojev in sicer zastoje vas čakajo na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Izola Koper in pa Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto in Ručetna vas Črnomelj. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je v Slovenskih Konicah na ulici Toneta Melive. Še radar je v Črni na Koroškem vas čaka radar pri stadionu, enega imamo še vedno v Sini Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih in pa radar tudi v Moškancih na bencinski črpalki, ki meri pa proti Ormožu. To je zaenkrat vse, dragi moji, če opazite kje še kakšnega, da se skriva, pa nam le pogumno javite. Tukaj smo za vas, na brezplačni 0880 13 02.

0: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Teja Arlič!
2: Je ura je bila 3, dober dan, družba, in če obstaja popoln trenutek za uživanje v soboti, jaz mislim, da je to verjetno zdaj. Sonce še vedno sveti, tempo je sicer že malo počasnejši, ampak skrbi pa lahko vsaj za nekaj časa počakajo. Nekateri uživate ob kavi, nekateri na terasi, nekdo je na poti proti morju ali pa ste doma, kjerkoli vam je najbolj prijetno. Ostanite z nami še naprej tole popoldne, jaz bom skrbela za dobro energijo, veliko nasmehov in pa dobro glasbo. Oliver Dragojevič začenja novo uro. Baška voda. Še enkrat lepo pozdravljeni in dobrodošli na aktualu.

0: Aktual.
1: Pizza bella Napoli, Betezza e Odissea. Ma è da qua buono? Come da mi kuha la moja nonna? Dio mio!
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
9: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
10: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

Fantastičen duet, Mija in Marko Tolja sta bila tole na aktualu, sva blaga ovog sveta. Dobar dan, družba, 23 minut čez tretjo. In zanima me, a ste že kdaj opazili, da vas okoli tretje ure popovdne kar naenkrat zmanjka? Oči postanejo težke, koncentracija izgine, kavč začne izgledati kot najboljša ideja dneva. In mogoče ni kriv samo naporen dan, mogoče je krivo tudi kosilo. Strokovnjaki namreč pravijo, da je za večino ljudi najboljši čas za kosilo med 12 in 14 uro. Če ga pa predstavljamo predolgo, recimo proti 3 uri popovdne, lahko telo že začne iskati dodatno energijo, mi pa jo potem hitro posežemo še po nečem sladkem ali pa pojemo več, kot smo nameravali. Seveda pa obstajajo tudi tisti, ki imajo svoje urnike, zdaj nekateri kosijo že ob 11, drugi šele, ko jih želodec na to opomni. Jaz sem ena izmed njih. Me pa zanima, kdaj pa kosite vi? Dobar tek vsem, ki ste v tem trenutku prijedi, mi pa na aktualu nadaljujemo z dobro glasbo. Doris Dragovič v vaših ošesih, Selim, ti in ja. Dobar dan.

0: Aktualovka Anica se je odločila, da nas pokliče na 0431 30 40 50. In imamo jo že na telefonski liniji. Dober dan.
1: Tole Anica pri telefonu, kličem iz Sirnika pri Šentjanžu. Za soseda bi rada, da mu zavrtite eno skladbo, ker je v ležalniku in posluša vaš radio.
0: Takle pa gre.
1: Katerokoli po vaši želji. Lep pozdrav, nasvidenje.
0: Ja, takle pa gre na ležalniku, pa posluša Aktual. Super, da ste tole delili z Davi. Katerokoli po našem izboru. Anica, a bo za soseda vredo tole? Katamaran. Mene tole odpelje na morje, ne vem za vas. Da bo še boljše ležati v ležalniku, ali kako se reče. Uživajte skupaj z nami še naprej, čez nekaj minut pa...

In meni to treba. Katamaran, katamaran, katamaran. Točno minutka čez pol četrto. Dobar dan, družba. Poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Ljubljani v tem trenutku namerjenih 33 stopinj, stopinjo manj imamo na Ptuju, se pravi 32, tudi v Novem mestu 32 stopinj, pa v Trbovljah, 30 jih imamo v Črnomlju, Celju, na Bledu in pa 29 stopinj v tem trenutku v Slovengradcu. Popoldne in zvečer bo delnoma jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature pa od 28 do prijetnih 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutrne temperature od 13 do 19, najvišje dnevne pa podobne današnjim od 17.

0: Ptica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Lep pozdrav tudi vsem, ki se družite v tem trenutku z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Še vedno imamo kar nekaj zastojev. Zastoji so na primorski avtocesti v besmeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca pa vse do Brezovice. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarja Dragonja. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto in pa popolna zapora vas čaka zaradi prometne nesreče na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Toneta Melive. Še radar vas čaka v Črni na Koroškem pri stadionu, enega pa imamo v Moškancih, na bencinski črpalki in meri pa proti Ormožu. To je zaenkrat vse, dragi moji, če opazite kje še kakšnega, da se skriva ali pa policista, da meri policijsko kontrolo ali pa zastoj, mi smo tukaj za vas na aktualu na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

bo tole sončno popoldne še za enkrat. No, zdaj pa pejmo kar k bistvu. Dragi aktualovci, jaz imam en problem in ker vem, da vi znate vedno pomagati z dobrimi nasveti, sem se odločila, da bom ta moj problem delila z vami. Zdaj, zadnje čase sem si zaželela, da bi bilo moje stanovanje polno rož, ampak kaj se zgodi? Skoraj vsaka se mi prej ali slej posuši, še posebej pa tista, za katero pravijo, da prinaša denar. In radijski kolega Žiga mi je celo prej rekel, da roža boljše dela, če jo ukradeš. A je že kdo slišal za to? Jaz sem danes to prvič slišala. In zato me zanima, kaj je vaš recept, da so sobne rastline lepe, zelene, da ne dobijo rjavih listov, kako jih pravilno negovati? Oziroma, katere so tiste, ki ne potrebujejo veliko vode in so bolj nezahtevne? Jaz bom res vesela čisto vsakih vaših nasvetov. Ni 4.1, 30, 40, 50. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo na aktualu. Zbog jedne divne... Zrne žene, ne bom pela, ampak rada pojem se. Pejmo na muziko.

0: 41, 30, 40, 50. Radio Aktual. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Ines Erbus v soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci. Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
1: BTC Hala D, Klet Emporiuma. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

sem vas vprašala, kaj bi svetovali osebi, ki rože ne uspevajo. Sprašovala sem za sebe. In aktualo vec mi je napisal SMS, ki pravi takole. Če pogosto pozabiš zaliti rože, so odlična izbira taščin jezik, kaktusi in aloe vera. Vse te rastline potrebujejo zelo malo vode in so precej nezahtevne. Največkrat jim bolj škodi preveč kot premalo zalivanja. Ja, to je super, ne? Sem ne bi dlih kaktusov imela. Nekaj, da lepo sveti, kjer rožo bi mi priporočili.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Občinski svet mestne občine Krško se je na izredni seji na zahtevo 8 svetnikov seznanil z zapleti s čistilno napravo družbe Vipap Videm Krško, ki čisti tudi občinske odpadne vode in se je znašla v stečaju. Župan Janez Kerin je povedal, da občina dela vse, da konec julija prevzame upravljanje naprave, kar ji nalaga tudi odločba inšpektorata. Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine. Kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa izpostavili krepitev sprave. Jugovzhod ameriške zvezne države Missouri so prizadele katastrofalne poplave, potem ko so območje v manj kot 24 urah zajele rekordne padavine. Reševalne službe so iz narastlih voda rešile okoli 90 ljudi, več oseb pa še vedno pogrešajo. Meteorologi ocenjujejo, da gre za dogodek, ki se statistično pojavi približno enkrat na 1000 let, in opozarjajo, da zaradi višjih temperatur ozračja in večje količine vlage postajajo tako ekstremni padavinski dogodki vse pogostejši. Nemški zunani minister Johann Wadephul je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojne v Ukrajini in Iranu, saj se po njegovem mnenju noben od konfliktov ne bo rešil na bojišču.
2: Štiri je bila ura, dober dan in dobrodošli na Aktualo. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka popoldne. In zvečer bo delnoma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo ponekod lahko se nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature danes pa od 28 do 31 stopinj. V drugem delu noči se bo zračje umirilo, ponekod od notranjosti pa se bo po nižinah začela nastajati kratkotrajna megla. Jutri pa bo povečeri sončno vreme, najnižje dnevne temperature oziroma jutranje temperature od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Še hiter skok na slovenske ceste, poglejmo, kakšno je stanje. Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora v delovni zapori v predoru Pletovarje. Nastal je zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti Celje Center Slovenske Konjice. Zastoje imamo tudi na cestah na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, tudi na cesti na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. V zastojih vas lepo prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gaber, Uršna sela in Novo mesto. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Če pa vendar le kakšnega opazite, tukaj smo za vas na Aktualu na 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
3: Dober dan, družba, 6 minut čez četrto je ura in ponekod po Sloveniji že dežuje, mi sporočate, končno mi bo avto opral. Drugače pa sodelavec Žiga mi je rekel pred kratkim, da rože boljše uspevajo, če si jih ukradel. A to drži? Dajte mi povedati, če kdo pozna ta rek. Jaz iskreno sem prvi slišala za kaj takšnega. Mi pa nadaljujemo na aktualu z dobro glasbo. Tukaj že Ivan Zak. Meni se s tobom, s tobom. A ja, pa še vedno zbiram na svete za rože. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Katere si naj kupim, da mi bojo uspele? Oziroma, kako jih naj zalivam? Karkoli o rožah.

0: Čez četrto je ura, dober dan, družba. Poklicala nas je aktualovka, že na drugi strani jo imamo. Dober dan.
1: Vaša napovedovalka bi rada vedela, kako se rože zalivajo.
0: Boljših
1: je manj zaliva, kot utopit. Da je še preveč upite. Eno dalmatinsko mi zavrtite.
0: Eno dalmatinsko.
1: Adio.
0: Adio.
1: Fajn, kanal, fajn radio ste, jaz vas poslušam tudi po noč, kada ne moram spati, pa cel dan.
0: O, kako lepo. Ker ste mi podala na svet, da moram jaz rože manj zalivati, zaslužite eno dalmatinsko, draga aktualovka, ampak mičkeno kasneje, zdaj lepa v vaša všesa prihajata Dejan Vunjak in Manca Špik, ki nam posrežeta z limonado. Dalmatinska pa v kratkem.

0: 041 30 40 50. Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: morje, faraoni na aktualu, točno dve minutki čez pol peto je odbila ura. Dobr dan, družba. Poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Murski Soboti v tem trenutku namerjenih 33 stopinj, stopinjo manj imamo na Ptuju 31, prav tako jih imamo 31 tudi v Ljubljani in Kranju, 29 stopinj pa je v tem trenutku v Trbovljah, Kopru in na Bledu. Zvečer bo še nekaj krajevnih neviht, v drugem delu noči pa se bo zračje umirilo. Ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala tudi kratkotrajna megla. Jutri pa nas čaka po večini spet sončno vreme, najnižje jutranje temperature od 13 do 19, najvišje dnevne pa podobne današnjim od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Lepo zdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Stoječa vozila so pod nadvozom in ovirajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Dobruška vas in Smednik, zato tam previdno. Ponovno pa je odprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora v delovni zapori v predoru Pletovarje. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj pa še ostaja. Obvoz ni več potreben. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani, previdno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Imamo tudi nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike do Brezovice, tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto in pa še policijska kontrola vas čaka v Gradcu pri Metliki pri mostu. Je pa to zaenkrat vse, če opazite kje še kakšno, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.

0: Do pete, dober dan, družba. Ja, poletje je čas za polnjenje baterij. Nekateri jih polnijo na morju, drugi v hribih, tretji pa kar doma na terasi z dobro glasbo. Kako pa vi med poletjem napolnite svoje baterije?
1: Napolni baterije.
2: Na aktualno.
0: Je pošljite svoj odgovor preko SMS-a ali pa ga pustite kar na naši telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak delovni dan pa bomo nekoga izžrebali in ga nadgradili z Big Bang nagradno kartico, darilno kartico v vrednosti 40 evrov. In ko smo že pri polnjenju baterij, če je na vašem letošnjem seznamu morda nova bela tehnika, pokukajte še v ponudbo Bosch, Beko, Gorenje, Candy in Haier v Big Bangu. Zagotovo boste našli pravega pomočnika za svoj dom, z možnostjo obročnega plačevanja pa bo bolj zadovoljna tudi vaša denarnica. Tako da, dragi aktualci, napolnite baterije sebi in svojemu domu skupaj z Big Bangom in aktualom.
1: Napolni baterije! Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Narejen za moja ušesa.
12: Moja bebo, flici, rdeče krila.
13: Aktuar, narejen za moja ušesa.

aktualu, 9 minut manjka do 5. Dober dan, družba. Tole popovdne me je zanimalo, katere rože si naj nabavim in kako naj skrbim za nje, da bodo lepo uspevale. In dobila sem ogromno vaših fotografij in predlogov, tudi kaktusi lepo in lahko čudovito cvetijo. Ena aktualoka mi je celo poslala več kot 10 fotografij svojih kaktusov in res moram priznati, da so čudoviti. Potem pa se je odprla še ena zanimiva tema, vraža, da ukradene rože bolje uspevajo. Zdaj veliko vas pravi, da to res drži, čeprav je seveda to lahko samo staro ljudsko prepričanje. Eden od aktualovcev nam je celo poslal fotografijo svojega ukradenega rožmarina, ki je res lep in bujen in morda pa je skrivnost vseeno bolj v dobri negi, kot pa o tem, odkot rastlina pride. Še nekdo pa mi je napisal, da si naj nabavim koprive. Jaz bom koprive kar v naravi pustila, iščem bolj rože za stanovanje, ne receptov za pekoče prste. Čeprav moja stara mama je vedno rekla, da pomagajo proti revmi. Evo, ena dobra stvar. Giuliano na aktualu, dober dan.

0: zavet.
1: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Ta konec tedna bo zaznamoval močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah deli vodo in informativne letake o varni vožnji. Letos beležimo poslabšanje razmer v prometu. V prvi polovici letošnjega leta je na naših cestah umrlo že 46 ljudi, lani ob tem času 34, predlani 27. Nemška policija je danes dopoldne rešila žensko, ki jo je moški več kot 11 ur zadrževal kot talko v enem od supermarketov v Berlinu. Osumljenca so med posredovanjem obvladali in prijeli. Osebne policijske enote so skozi strešno okno udrle v trgovino in osumljenca onesposobile z električnim paralizatorjem. Blejski policisti so bili včeraj okoli 18:45 obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru, v katerem se je med plavanjem utopil 38-letni moški. Na kraj so bili napoteni gasilci in potapljači prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Na kraju je bila tudi zdravstvena ekipa zdravnica, ki je za pokojnega odredila obdukcijo. V Združenem kraljestvu odmeva smrt nekdanje poslanke Anne Whitecomb, ki je umrla v četrtek pri 78 letih. Britanska policija je sporočila, da njeno smrt obravnava kot umor, saj je utrpela hude poškodbe in da je že pridržala osumljenca, 26-letnega Britanca.
3: Ura je bila 5, dober dan in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Zvečer bo še nekaj krajevnih neviht, v drugem delu noči se bo zračje umirilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala tudi kratkotrajna megla. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Poglejmo še, kakšno je stanje na naših slovenskih cestah. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike do Brezovice, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna Sela, Novo Mesto in pa še policijska kontrola čaka v Gradcu pri Metliki pri mostu. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji, če opazite še kakšno posebnost, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Teja Arlič.
1: Dober dan, družba. Ura je bila 5, kar pomeni, da nas do največje fešte v Sloveniji čakajo samo še 3 ure in preživeli jo bomo skupaj ob dobri glasbi.

Drugače pa danes še vrhunec piva in cvetja v Laškem, kljub temu, da se nekaj napoveduje deževno vreme, mi ga bomo zdaj poskusili pregnati in to z dobro glasbo tudi Oliver Berger.

0: in klapa intrade Zora Bila.
1: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Kdor ne skače, ni pumpaš. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.

0: Mark Stell is absolutely mental in P1.
1: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
2: Ja, Marko Stelec letos vozi v nemškem prvenstvu ADAC GT Masters in pred njim je 6 dirkaških vikendov. Ta vikend se mudi v Nemčiji, v Nürburgu. In zato imamo na drugi strani že legendarnega komentatorja motociklizma, ki se javlja s prizorišča posamezne tekme. Gabor Kržišnik je z nami. Živjo!
3: Lep pozdrav še enkrat v Slovenijo iz Nürburgringa, kjer je za nami prva dirka tega dirkaškega vikenda. Po jutranjih kvalifikacijah in 13. štartu na mestu, ki ga je pripeljal Pavel Lefterov za ekipo Lefterov in Kastelic ter moštvo Razum Racing, pa na popodanski dirki sprva nekaj več sreče, potem pa tudi nekaj več smole, ko je pri prihitevanju enega izmed počasnejših dirkačev spredaj Mark Kastelic lepo pridobival svoja mesta, a je potem zapeljal na umazan del steze, avto je izgubil oprijem in ob zaviranju ga je odneslo naravnost, zgrešil je ovinek in odpeljal v izletno cono, kjer pa so ga prehiteli dirkači za njim. Mark se je vrnil v dirko, sicer dobro odpeljal do konca, še uspel v zadnjem krogu prehiteti nekaj dirkačev, a na koncu danes tole zagotovo ni bil izkupiček, kot bi si ga sam želel. 11. mesto je zasedel ob zaključku tele dirke in jutri upamo na boljše kvalifikacije zjutraj in na boljši rezultat na drugi dirki, torej na nedeljski dirki na Nürburgringu.
2: Gaber, hvala za izčrpno poročilo, mi pa navijamo še naprej za našega upa.
1: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
4: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.

0: 30 jih imamo na Ptuju, tudi v Ljubljani, 29 stopinj v Celju, Trbovljah, Novem mestu, Črnomlju in pa 28 stopinj v tem trenutku v Kranju. Zvečer bo še nekaj krajevnih neviht, v drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala kratkotrajna megla. Bo pa jutri po večini spet sončno vreme, v notranjosti bo sicer še pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo pa od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Še hiter skok na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike do Brezovice, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na cestah Šmarje-Dragonja. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto in pa radar vas čaka na Uršnih selih, meri proti Novemu mestu, še enega pa imamo v Gornjih Petrovcih na Goričkem. To je zaenkrat vse in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Srečno in varno. Podocilja vam želim.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Vragu malo, meni pa dosta. Tole pa poznamo, kaj ne, dragi aktualovci? Ura bo počasi 6, kar pomeni, da nas samo še 2 uri ločita do največje fešte v Sloveniji, mega fešte, kjer definitivno ne bo zmanjkalo dobre energije, dobre glasbe, še posebej pa tiste glasbe po vašem izboru. Za neverjetno vzdušje in energijo ter dobro glasbo bo skrbel Mitja Grajzer, vi pa, ukolikor imate možnost, pa še nimate planov, dajte si nastaviti alarm in ob 20. uri se dobimo na aktualu in zapeštamo skupaj.
1: Novo na aktualu.

Ruča je bil tole na aktualu. 19 minut manjka, zdaj že 18 do 6, kar pomeni, da smo prijadrali do konca našega skupnega popodneva. Taja Arlič, se od vas počasi poslavljam in vas prepuščam v roke dobre glasbe še naprej. Nikamor pobegnit, ker je definitivno ne bo zmanjkalo. Lep preostanek, tele sobote vam želim.

0: Aktual. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Lesena in les alu okna.
2: okna-branešič.si.
3: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.
5: Letno prizorišče v Radencih.

0: in Kazino As vabita na koncert Ines Erbus v soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
3: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Valov namig za premik.
1: Poletni vikendi so v znamenju številnih veselic in dogodkov na prostem. In tako je tudi ta konec tedna. Če še vedno razmišljate, kam bi se podali jutri v nedeljo, imamo v nadaljevanju nekaj predlogov. Lahko dan preživite v prestolnici in obiščete tradicionalni sejem starin, umetnin in unikatnih izdelkov ob Ljubljanici. PGD Horjul vas jutri vabi na gasilsko veselico pod velikim šotorom. Ob 16. uri bo parada in sprejem novega vozila, od 17. ure naprej pa zabava z ansamblom Pogum. V Dornavo pa na gobarski praznik letos še 53. za povrstjo. Tradicionalna prireditev poteka danes in jutri na športnem igrišču v Žamencih. Za glasbo in dobro zabavo skrbijo Mladi Gamsi in Čuki. Traktoristi vabljeni na brezplačno delavnico, ne varno s traktorjem. Jutri v nedeljo bo v centru varne vožnje AMZS na Uranskem potekal dogodek, kjer boste lahko preizkusili varno vožnjo in delo s traktorjem ter traktorskimi priključki. Delavnica vključuje tudi spremljevalne aktivnosti in praktične prikaze. Potrebne so prijave. Kamorkoli vas bo že zaneslo, želim vam lep poletni julijski vikend.

0: Še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Samski.
2: Samska.
1: onaon.com
3: Ahireka, ahireka.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Prva ponovitev.
11: Najbolj sončna lestvica.
12: Jadranskih 10.
13: Zjojo, zjojo, hello, dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih 10. No tako, zdaj se pa začelo tisto pravo brezskrbno poletje, šole so končno zaprle svoje vrata, ja, ok, mogoče kakšen izpit je, kje še za narediti in za podelati, sicer so pa dopusti že tik pred nosom in najbolj poletna lestvica komaj čaka, da nas popelje v svet. Dobre muzike! Kad sem že prejšnji teden malo podrobila, to se je zdaj uresničilo, Marko Škugor in Kvatropirci so se poslovili, kot novost pa na našo lestvico na palubo stopa edinstvena Andreja Šušnjara s pesmijo Biram sebe na desetki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost na naši lestvici, Andreja Šušnjara oziroma Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe. V njenem stilu s to prepoznavno noto, moram priznati, da men zelo luštna pesem in če je prepričala tudi vas, šibajte hiter na radioaktual.si pa klikajte za našo Šuši. Mi pa pičimo dalje, na devetko, Maligani in Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Maligani in Zapela za oko, na osmem mestu pa nas čaka mlad, simpatičen, karizmatičen fant, ki ima vsaj dva aduta. To so izjemne glasovne sposobnosti in ob pravem času zna uporabljati socialna omrežja. In ta so mu tudi pomagala pri preboju na glasbeno sceno. To je Bruno Rački in Fešta.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osem, ki smo bili, Bruno Rački in Fešta, na sedmici pa novost prejšnjega tedna, za katero marsikdo reče, kako lepo ga je slišati, tudi v ta novih pesmih. In kako se spet dokaže, da je on še vedno tukaj z nami. In naenkrat smo vsi pomirjeni. Marko Tolja skupaj z edinim Oliverjem Dragojevićem in najnovejšo pesmijo Ti si moja ljubav na sedmici.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, Marko Tolja in Oliver Dragojevič, Ti si moja ljubav. Mi pa zdaj počasi odrinemo dalje. V umirjenem ritmu se bomo predali nežnemu vokalu in čudovitemu besedilu. Na šestem privezu nas namreč čaka Daniela Martinovič in Lipa ostani. Ko čekaj.

Poslušamo Jadranskih 10. Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bila Danila Martinovič in Lipa Ostani na šestem mestu, čaka pa nas še pet pesmi, s katerimi oziroma katerim ste vi namenili največ klikov in na polovici lestvice se je ustavil Davor Rodolfi. S pesmijo Živate moj, dal sem ti sve.

Na petem mestu Davor Adolfi in Živote moji, dal sem ti sve, mi pa gremo naprej. Imel je taksi, hotel je voziti tovornjak, zdaj nas pa on vabi na svoj katamaran. No, v bistvu, on ga še nima, ker mu treba katamaran. Ma pa dobro pesem. In ta nas potegne v petje in ples, tako da, Basi, povabi nas gor, mi gremo na katamaran.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ej, kako prideš na Brač?
4: S trajektom.
3: Kako pa do trajektne karte?
4: Z Aircashom.
3: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
4: Z Aircashom.
3: In napolniš ENC?
4: Z Aircashom.
3: Kako pa je tepi mek, sedko cool?
4: Kar Aircash mi reci.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj z kavča.
7: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
9: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčja dobrava.si.
10: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
11: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
12: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
13: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
14: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
15: Zakaj so pa unikatne?
14: Ker imajo wind-free tehnologijo.
15: A, hlajenje brez pihanja.
14: Tako je.
16: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
17: Prva ponovitev.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
15: Na četrtem mestu Luka Basi in Katamaran. Samo še tri pesmi so zdaj pred nami. In, kot kole zdaj le se mal poskušam spomniti, nismo še slišali Loki.

0: Na, nismo slišali Ivane Kovač, nismo slišali Ljubovnikov. Kdo je zdaj na tretjem mestu? Kdo je na drugem mestu in kdo je na najbolj vročem privezu? Kaj rečete, aktualovci, aktualovke? Škoda, ker vas ne slišam. Ok, bom jaz zdaj kar vse povedala. Trojka, ta teden na tem tretjem mestu se bomo opili od ljubezni. Tu so namreč ljubavnici in pijani od ljubavi.
1: Kje si mi ti, stara ljubavi? Je ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto, Ljubavnici in Pijani od Ljubavi. Prerinili so se od šestega mesta do najboljših treh, tako da bravo, fantje. Zdaj sta nam pa ostali le še dve pesmi in preden ju razkrijem, da mečkan osvežimo. Ta teden smo spet pripihnili novost na našo lestvico, to je bila Andreja Šušnjara in Biram sebe. Naslednji teden pa spet kaže, da pride nekaj novega, tako da priznam, komaj čakam. Do takrat pa uživajmo še v dveh pesmih najbolj vroče lestvice. Na drugem mestu je Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in moram priznati, da smo se imeli spet tako fletno, luštno, pa dobro, pjačo ste mi postregali, hvala lepa. No, zdaj nam je postala le še zmagovalna pesem. In po dolgem času tukaj ni več Škugija in Kvatropircev, ampak je ena taka pesem tista, ta prava za poletne večere, pa za poletne noči. Pa v bistvu, če malo pomislim, tudi za poletne popovdneve. Pa tudi do povdne bi nam pasala. Tako da, Duško Lokin in Grupa La Vita, konu.

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Na kopanje v Laško, termano Laško.
10: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
11: Živjo in dobrodošli v oddaji najboljših pet. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Pa poglejmo, kaj se je v tem tednu dogajalo v aktualovem glasbenem ringu. V ponedeljek so v boj stopili grupa Vigor in Isak Palma s skladbo Šatori. Potem pa na drugi strani Connect in Jelena Roz Dalmatinka. Zmagovalci, grupa Vigor in Isak Palma.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek smo se na aktualovem glasbenem odru v ringu malo umirili. Marko Škugor na eni strani, Petar Grašo na drugi. Srce južnjačko ali uvik isti. Zmagovalec Marko Škugor.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In sreda, ja, smo že tako lepo letno morsko obarvani, vsi sanjamo morje, vsi sanjamo obalo in prav v njej je pela Jasna Zlokič, torej na obali, Mladen Grdovič pa Dalmatinca mater rodi. Obala je obala, zmagovalka Jasna Zlokič.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: In četrtek. Še vedno smo poletni, še vedno smo, ja, prijetni sem hotla rečem, ak se čudno sliš. Neno Belan, sunčen dan, Gianni Maršan na obali. Kaj mislite, nas je tudi v četrtek privleklo, povleklo na obalo? Res je, tole je zmagovalec Gianni Maršan.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev.
1: Na aktualu.
0: Pet najboljših.
2: In petek, oh, Bepop, moje sonce in srebrna krila, ki pravijo, o, oh, kako se ludo osjećam. Zmagovalna pesem je Moje sonce.

0: predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radioaktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Jasminom Stavrosom, Fučkami se, trtrtum in Ivano Kovač, Nema šoldi, epača. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si. Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
2: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
5: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
6: Prvi v srčnosti.
7: V radosti.
6: V ljubezni.
7: Skupaj smo.
6: Aktualni.

0: Mega. Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen. Navigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Mitja Grajza.
1: Ja, res je. In seveda še ena poletna sobota pred nami, poletni sobotni večer in ena prava mega fešta. Za vse tiste, ki mogoče danes niste mogli v hribe na šmohor, pa tiste, ki ste morda ostali doma in tudi niste šli pozdraviti na pivo in cvetje, tudi sam sem med tistimi. Se opravičujem vsem, ki ste pričakovali, da pridem letos malo drugače, nič ne dej, se pa slišimo takole preko etra. In seveda za vse ostale, ki ste morda ostali doma brez skrbi, mega fešto si lahko naredite tudi sami. S klicem na 0431 30 40 50, sicer pa se to že vse dobro poznate. Najprej pa uvodni song.

0: Hvala, kot vedno, izjemnim Mambo Kingsom za tale super volto mega fešto in seveda nadaljujemo tudi v podobnih ritmih in tudi z vašo pomočjo.
1: Mega fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
0: Z nami pa že Davor, Borno, vrati se.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poletna znižanja, v prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, zdaj je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
4: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Nekaj lepega za vedno.
6: Aktual.
7: Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega fešta.

Novi fosili in diridonda, in ko smo že ravno pri malih biondah in tako naprej, ena, no, no in če gre prav mala, je pa definitivno bionda, tudi uživa na morju s svojim dragim, se lahko izdam, gre za našo Klaro, ki pravi, joj, grajzi, a veš, da te poslušamo, edin pravilno, se to že skoraj službena dožnost, ne, da se tam kjerkoli ste, pač nekak neštima aktual, če se če ne prekradja, pa don si tak prek interneta, ni nobene panike. Skratka, naša Klara uživa svojim dragim in da boste zdaj večer postal še milijonkrat bolj romantičen. Bodo pa priskabel pa rišpetih in takni me nogom izpod lancuna.

Monika Kovačič pravzaprav poleti tudi ne sme umankati, ampak, kot bi rekli, zdaj se že vračamo k bolj tistemu običajnemu programu Megafešte. Nič 31, 40, 50 še vedno čaka na vaš klic, seveda, da lahko oblikujete nekaj glasbene scheme tudi vi, sicer pa nadaljujemo z Nedokraden. Vrati se s kišom, ampak tole je taka prava megafešta premešanka Karma vs. Nena DJ Remix.

0: In res bomo nekoga pozdravili, še dobro večer, dober dan, kakorkoli. Če nas poslušate kje drugje, mogoče celo dobro jutro, kdo bi vedel. Skratka, dobrodošli. Se slišimo?
1: Aktualno, si tukaj, prijatelji iz Breži smo se zaželeli pesem od jadranskih maestralov, Čiri biri, bela mare moja. Hvala, lep večer za pesmico, lepo bodite.
0: Enako tudi vi in še lepše skupaj z nami.

0: Jadranski majstrali torej z nami, zdaj pa nekdo drug z nami.
1: Živijo,
0: mitje, živijo
1: najboljša mega festa. Živijo, živijo. Danes pa praznujemo en rojstni dan od Maje. Prosimo, če bi nam lahko zavrtel ta novi remix od Škendera, Brane nam brane. Hvala ti, pa naj ti bo lepo, čau, čau.
0: Z mami vedno in seveda tudi Maji vse najboljše. Yeah!

0: Aktual. Trgovina Lovski Mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
1: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
2: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Naturhotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
3: Notranja vrata.
4: vrata-branešič.si
5: Esa.
6: Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega fešta!

0: Saša Nedero, da ne padem dol in mi nekoga pozdravljamo. Dobro večer, dober dan.
1: Pozdravljeni, Katarina pri telefonu.
0: Živo, Katarina.
1: Jaz bi pa za svojega moža lepo prosila, če lahko zaigrate pesem Lahko noč svirači od Željka Bebeka. Vsem želim lep večer. Hvala.
0: No, seveda lahko, sicer ponadi pesem takole ob koncu kakšnih žurov, ko se še glasbeniki zahvalijo in to je nekako tisto, da potem, se veste, ok, gosti, počas, se spravite domov, to je zadnja pesem in tako naprej. Brez skrbi, komaj dobra ura mega fešte za nami, tako da nikakor še ne gremo spat in še ne domov, je pa dober komad, tako da ni treba do konca večera čaka, da ga slišimo. Željko Bebek, Lako noc svirači.

0: Dočakali smo jo. Fešta. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajzar.
1: In tukaj je druga ura Mega Fešte, še vedno dobrodošli na nič 4.1.30, 40, 50, za uvod drugo uro pa z nami Dražen Zečič. In leto ide.
0: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Wow.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Moja sreča.
9: Vedno in vse povsod.
8: Aktual.
10: Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega fešta.

0: Sani Ceno z nami, pijana, kar smo pravkar slišali. Dobro večer.
1: Zvitasovi, zdravljeni. Za eno noč.
0: Aha.
1: Hvala, bio.
0: Če sem prav ujel, Alen Tastavič in jedna noč.

0: Jedno čale in tastovič, nadaljujemo pa s kom. Lepo zdrav, dobro večer.
1: Dobro večer in prijazen pozdrav. Prosim za pesem Zdravka Škendra, Biču samo tvoj. Hvala in naj vam bo lepo.
0: Enako tudi vam, še malo romantike, v Megafešti na aktualu Zdravko Škender, Biču samo tvoj.

0: Olga tukaj, jaz se pa vračam s hribov, pokonče od noč od enih, pa mi bo kakšna odlokina zelo prav prišla, da bom lažje domov prpelala. Hvala,
1: adijo. Žurerka Majda, če sem prav slišal, odlično. Ena udeleženk nocojšnje oziroma današnje dnevne zabave. Gremo hribo direktno iz Šmohorja in zdaj le torej za bolj varno pot domov. Pa da se zabava pravzaprav ne konča, ampak je še vedno z nami nekje vsaj v mislih. Duško Lokin, ti samo ti.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
1: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
4: Mega družba in mega atmosfera! To je Aktualova mega

0: Mamo Kingsi, tokrat za Kapulkom, mi pa nadaljujemo z eno od naših poslušalk. Dobro večer.
1: Živijo tukaj pa tista poslušalka, jaz bi pa danes za mojo dušo rada pisem od Peter Graša, ko nam brani. Hvala lepa.

0: Peter Grašo, ko nam brani, prav nihče, kaj ti tudi brez Petra Graša. Ne moremo mega pešti. Dobro večer pa komu? Se slišimo?
1: Vesna, interesiraj bi te,
0: Vesna.
1: Jaka dvoli, nisem tvoj, Marko Škugor. Hvala lepa.
0: Ni problema, prihaja Marko Škugor.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajza.
1: In tukaj je druga polovica Mega Fešte, nocoj in za uvod v tretjo uro, Toš Projski in Toni Cetinski, Lagala nas mala, vi pa ste še vedno dobrodošli tule.
0: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.

družba in mega atmosfera. To je Aktualova Mega Fešta.

0: magazini in še na klasika, kokolo, lepo zdrav, dobro večer, pa naslednjemu.
1: Ljubo iz Trbovelj.
0: Lepo zdrav, Trbovelj.
1: Lepa za želel pesem Bog jedne divne cele žene, pa hvala lepa, ker mi bote izpolnili željo.
0: Zelem ljubo, uživajte in lepo zdrav, Trbovelj, Krunoslav Kiča Slovinac, z Bog jedne divne crne žene.

0: Ljubor iz Dravskega polja.
1: Pozdravljen.
0: Jaz pa bi Sunčane Fontane, Oliver Dragojevič.
1: Ok.
0: Lepo zdrav, adijo.
1: Enako tudi vam, Oliver Dragojevič, torej z nami Sunčane Fontane.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega fešta.

0: Parni valjak, Lutka Zabal, izvedenka uživo. Uživo pa pozdravimo na koga, dobro večer.
1: Zdravim, Miče, še enkrat sem se pri telefonu. Tale drmenje in tili bliski so me čist zmedel. Jaz bi rada slišala od Miroslava Škora, Milo moje, če je mogoče.
0: Seveda je mogoče.
1: Še naprej.
0: Enako tudi vam, Miroslav Škoro torej in Milo moje.

0: Nehali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajza.
1: In še zadnja ura Mega Fešte pred nami, za uvod pa Zlatko Pejaković in Rujno vino.
0: Mega Fešta!

0: Helena Blagne s klasikom Mačo v remixu, v nadaljevanju pa še Dina Dornik, Niš tako razplita in tako je zdaj. Petar Grašo, direktno iz 92.
1: Uživo.

0: narejen za moje ušesa.
1: Aktual.
2: Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega fešta.

0: Bana, če pa imamo tukaj vse in v svet na dlani, tudi v Megafešti in na Aktualu. Danes je obvisila z Rogaške Slatine, pravi, da bi v tem večeru imela glasbeno željo ljubavnici in pijani od ljubavi.
1: Si mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više?

Glasila se je tudi Štefka iz Maribora, pravi, da bi rada prosila pesem Nekdo te tajno voli do školok in v miksu vsak dan poslušam posebej še v petkih in sobotah, da si lahko željo zaželimo. Upam, da bom tudi nocoj na vrsti. Seveda, Štefka, prišli ste na vrsto, čestitke, lep pozdrav sem v studiju. Sebe še pozdravljamo najboljšo prijateljico Majdo, torej najboljšo prijateljico od Štefke in tudi njenega moža Branka iz Grnvica, če sem prav prebral. Skratka, za vse vas skupaj, tule je Duško Lokin, Netko te tajno voli.

Dražen Zečič, seveda stari prijatelji se ne rastejo in tudi mi še ne gremo, brez skrbi, da ne. Magazin nadaljuje, MIT pravi, da je to, za Marjana. Marjan iz okolice Šoštanja, ki nam je pisal in si je zaželel tole pesem. Lepo zdrav, Marjan, tudi vam in tule je magazin MIT.

0: Ne šparajte pri ljubezni, ne vrčujte z ljubeznijo. Magazin MOT v nadaljevanju pa zopet malce dvignemo v trip, kot se za megafešno spodobi prihajajo. Hari Matahari, Lejla Remix in Nina Donili Havana, najprej pa Daniela Razpašoj.
1: Razpašoj!

0: zabava in smeh. Samo na Aktualovi spletni strani. Radioaktual.si.
1: Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega fešta.

0: zeleno. Mina Rudan, ostani moja, ne odhajaj, Digital Remix je betole, sicer pa še nekoga pozdravimo za konec mega fešte nocoj.
1: Kjer Mitja?
0: Dobro čer.
1: Če bo slučajen še čas, nocoj, a bi nošli šele nekaj oči zelene, bi pomate šič. Hvala, lahko noč, Tatjana.
0: Tatjana, ni problema, evo, ujeli ste nas za las in še za vas pride Bepo Matešič, David Ricov, ne kri oči zelene in potem še Milo Hrnič, pozdravi Dalmacijo, ljubo si večna in mimo grede, če slučajno spremljate svetovno prvenstvo nogometu, pa ste kje na poti, mogoče na dopust ali pa se vračate z dopusta, ne morete gledati, četrtfinale poteka Norveška proti Angliji, trenutno ravno polčas, ena proti ena, kar pestro. Tako, zdaj smo vse obveznosti nujne opravili, zdaj pa se znova prepustimo glasbi.

noči odvila ura, jaz upam, da ste uživali na Megafešti, če ste še vedno po konci. Dobrodošli do Aktualu, Teja bom z vami vse do jutra, pred nami pa še nekaj ur odlične glasbe. Gremo in žurajmo naprej.

Siniša Žunec in Klapa Skala na svetu sve, na aktualu. Dober večer. Nadaljujemo z dobro glasbo in uživamo v temlem sobotnem, zdaj že nedeljskem večeru.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer ni sodeloval v postopku ali celo podprl kandidature nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel, so sporočili iz zunanjega ministrstva. Navedbe, ki so se pojavile v javnosti, ne držijo, so neresnične in zavajajoče, so opozorili. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi, osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunes. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo, naj svoj cilj doseganja podnebnih nevtralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050. S tem bi zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Trenutni posebni pristop Nemčije, ki si prizadeva doseči podnebno nevtralnost 5 let prej kot EU, draži državo kot poslovno lokacijo. Po volitvah, ki so na novo premešale karte na političnem parketu, je v državnem zboru steklo tudi delo novih poslanskih skupin. Te so že postregle s političnimi preigravanji. Še več jih je ob novih korakih, ki izpolnjevanju zavez desne koalicije pričakovati jeseni. Še prej pa poslanci odhajajo na oddih. V prihodnem tednu se namreč začenjajo parlamentarne počitnice. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Te majhne kose trave, ki so vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti, FIFA ponuja po ceni približno 390 evrov za kos. Krovna organizacija izrecno poudarja, da bo izdelke odposlala šele po koncu finalne tekme, dostava pa je trenutno omejena zgolj na ZDA, Veliko Britanijo in Evropo. Vremenska napoved. Danes bo sončno in vroče. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Če ste se nam pridružili zdaj, dobrodošli. Aktual vas spremlja tudi globoko v noč z največjimi hiti. Teja sem z vami in v vaših vsestih že Džavli.

Te može više voljeti, ne da ukrade na aktualu. Dobro večer, družba, žurka se nadaljuje. A je kdo bil na pivu in cvetju? Kako je bilo? Dajte se mi javiti, nič 3, 1, 30, 40, 50. Meni so se pa zaluštili zdaj kalamari, čevapi, kajmak, suši, vse. In to nam bo postregel nihče drug kot Luka Nižetič.

Pokliči me nocoj. A se vam je že kdaj zgodilo, da ste v neravno treznem stanju napisali SMS osebi, pokliči me nocoj ali pa morda še kaj drugega in vam je bilo potem naslednji dan žal? Ja, ne ponavljati teh napak. Ja, volim, Jakov Jozinovič, glasbeni fenomen na aktualu.

0: 10.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.